Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

Ca dușuri din copac. Eu am dragostea pe tavă, tu dacă-mi împotrivit. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova au protestat astăzi. Discutăm despre cauzele acestor proteste, revendicările agricultorilor, reacția autorităților și posibile soluții pentru depășirea crizei din domeniu. În platou salutăm prezența deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, secretarul Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, domnul Iurie Levinski. Domnule deputat, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei. Și cel de-al doilea invitat este domnul Vadim Ciobanu, președintele Asociației Forța Fermierilor. La fel, bună seara și bine ați revenit.
3: Mersi mult de invitație. Bună seara.
2: Stimați invitați, până a trece la discuție, propun ca pentru cei care nu au reușit astăzi să privească știrile sau să le asculte la radio, ca să privim un scurt material realizat de colegele mele de la știri. Așa, deci, regie, vă rog frumos.
4: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
5: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără încălcare regulilor circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau o să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru rest.
4: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
5: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor. Ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și în general moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, tot suferim.
4: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
2: Așa, deci, stimați invitați, am văzut care a fost astăzi situația în teren. Domnul Ciobanu, veniți din teren, ați protestat la Rezina. La Rezina câte persoane au fost?
3: Aproximativ 30 de persoane, cu tot aproximativ, nu am mai numărat, 30 de fermieri, nu de persoane. Și cam 20 de unități de agricole.
2: Au fost doar cei din Rezina sau și alte raioane care au ajuns la Rezina?
3: Doi fermieri din la Orhei, Megieș, că acolo este taman granița raionului Rezina cu Orhei.
2: Domn Ciobanu, au ieșit Făleștiu, Rezina și Cahulu. De ce doar aceste trei raioane? În aceste trei raioane situația este mai proastă sau?
3: Nu. Aceste trei raioane s-au dovedit a fi mai sensibile la vocea protestului și au decis să fie ca un imbold pentru ceilalți fermieri din țară. Peste tot aceeași situație este. La sud, oleacă mai greuluț, dar situația peste tot este una și aceeași. Falimentul vine ca tăvălucul peste noi toți.
2: Domn deputat, Unde s-a rupt firul comunicării cu agricultorii, cu fermierii? Cam a ajuns astăzi din nou la proteste?
6: Bine, noi am avut discuții și pe platforma parlamentară și domnul Ivanov, fiind președintele comisiei, a organizat câteva discuții și cu forța fermierilor. Deosebit cu forța fermierilor au fost mai multe discuții. Au mai fost mai înainte niște discuții cu alte asociații. A fost implicat chiar ultima discuție, mi se pare, atunci când dumnealor au protestat în fața guvernului și atunci au ieșit doamna ministră și cu domnul ministru finanțelor. Atunci a fost și o discuție seara la minister. Au fost reprezentanții de la Forța Fermierilor, doamna ministră a fost în caz dat puțin mai deschisă, domnul ministru atunci a propus bine, au fost aceleași solicitări ca și acum legate anume de neadmiterea creșterii cotei de TVA la 20%, adică asta a fost un punct din solicitări, plata la hectar din 2027, tot a fost o solicitare ca să fie revizuite din 2027 de la anul viitor.
2: Și rambursarea
6: accizei. Rambursarea accizilor 100%. Dacă ne referim la accize, da, accizele, la moment, noi am avut, apropo, și în comisie, acum, miercurea, raportul AIPA, unde doamna Coșalic a fost prezentă și a dat raportul pentru 2025 și adăugător noi am întrebat și unele momente legate și de accizele acestea care trebuie să fie rambursate din, zicem, subvenționate de la 1 martie până la 31 mai. Ne-au raportat că sunt 2240 de dosare depuse, puțin mai mult de 30 de peste 30.000 de tone. Asta cam se încadrează în suma cei care au fost alocate 110 milioane de lei pentru rambursarea accizilor. Când o să fie, adică să înceapă achitările, la fel ne au spus că săptămâna viitoare, adică de cam să înceapă de a dosarele să le fie, adică să înceapă achita procesate și primele tranșe de acum să meargă.
2: Da, analizăm pe rând toate aceste solicitări, doar vreau să înțelegem cei care ne privește și ne ascultă la radio un singur lucru. Domn Ciobanu, am văzut, cred că săptămâna trecută a venit un comunicat de la Forța Fermierilor în care spune că am discutat cu ministra Catlabuga, lucrurile parcă merg bine, ministra a venit în întâmpinoarea noastră și deja nimeni nu credea că vom mai vedea tractoarele în stradă și brusc s-a decis ca să se iasă. Ceva nu se leagă aici.
3: O să fac puțină claritate sau lumină în cazul dat.
2: Pentru că acea postare are câteva zile.
3: S-a expus domnul deputat după protestul din fața guvernului. Noi am fost invitați la Ministerul Agriculturii, unde a fost prezent și dumnealui și doamna ministru Agriculturii, domnul ministru a Finanțelor, la care s-a discutat parcă constructiv, dar doamna ministru a solicitat că să nu fie politizat procesul de discuții și după acea întâlnire care, după părerea mea, parcă să fie ceva palpabil, constructiv discuția, dar s-a soldat cu zero, a solicitat ca să venim un grup minim de fermieri fără alte tangențe, dumnezeu îi spunea că politice, dar eu nu văd acolo nicio politică, și au fost selectat eu ca președinte a asociației, domnul Nicolae Olaru, reprezentant a Reunului Rezina, și domnul Vasile Popa, reprezentant a Reunului Telenești.
2: Okay.
3: În toți trei am avut o discuție de aproximativ 3 ore la Ministerul Agriculturii, într-un format nici n-a știut tare mult lume, pentru ca dumneai să intre în esență și ca să fie convinsă că într-adevăr revendicările cerute de noi sunt necesare pentru agricultori. Da. Și după această discuție, chiar mi s-a părut că este o licoare de lumină și vedem lumina în capătul tunelului pentru agricultori. Dumnezeu, eu căzut de acord cu toate propunerile noastre. I-am adus ca dovadă fiecare gospodărie care o are, care o gestionează, ce câștig are, cum se vede majorarea taxei pe valoare adăugată, cum se vede ajutorul la hectar, absolut tot, chiar și cu acciza la motorină, tot. Dumnezeu e căzut de acord până la, ca până la urmă să spună, dați-mi puțin timp, răgaz, ca să mai discut cu factorul de decizie, a spus că este Ministerul Finanțelor, ca să-l pot convinge pe dumnealui. Am așteptat câteva zile la care am mai făcut unele scrieri cu doamna ministru, la care nu mi-a răspuns, posibil nu era pe teritoriu. După ședința Consiliului de Administrare, pentru că la noi este o democrație în asociație absolută, s-a eliberat un comunicat de presă, unde colegii mei s-au expus că nu trebuie să protestăm. Doamna ministru este deschisă pentru colaborare, este cu fermierii, este cu noi, doar ceva nu se leagă între ministrul agriculturii și ministrul finanțelor. Acolo este buba, acolo este vinovatul și așa că noi trebuiește să... Și am făcut un comunicat că, într-adevăr, doamna ministru este cu agricultul, cu fermierii, la care doamna ministru a... făcut și ea un comunicat care spune că discuțiile încă nu sunt luare de decizii și mă iertați, dar nu pot eu încă să... La care, știți, am văzut sinceritatea.
2: Și de atunci n-am mai fost comunicare. Vorbim
3: de atunci
2: de
3: nu am avut comunicare, nimic. A spus că... A scris că faceți politică. Păi, politica agricolă posibil. Dacă noi vrem ca sectorul agroindustrial cumva să supraviețuiască, eu nu cred că asta este o politică, dacă se dezbat problemele agricultorilor și îndeosebi durerile la moment, care sunt foarte, foarte grele pentru noi. Și după aceea, desigur, noi am intensificat lucrul în teritoriu, nu este un secret. Avem zilnic adunări în toate raioanele țării, la care, de pildă, având la Fălești adunare în teritoriu, ședință cu fermierii, dumnealor a spus că dar nu avem când aștepta. Noi ieșim la protest. Și vedeți rezultatul. S-a pornit Făleștiu, după aceea au reacționat Cagulul, după aceea s-a reacționat Rezina și încă o sumedenie de raioane au spus că noi nu am fost pregătiți, dar în zilele următoare haideți să ne mobilizăm și să facem un protest comun, să vedem. Nu pot să mă expun asupra faptului cum va fi, de aceea că avem peste două zile ședința Consiliului de Administrare, unde o să iei decizia care sunt pașii noștri următori. Planul A, planul B.
2: Dar la această oră putem spune cât de cât ce se va întâmpla mai departe. Oricum ați vorbit azi între agricultori la protest, deja urmează să veniți cu tractoarele la Chișinău. Mai mulți, orice se întâmplă, haideți să ne spuneți.
3: Nu am făcut plan. Noi, ca prim-ministru, lucrăm după plan, dar plan n-avem. Noi facem planul din tâi. Și după aceea o să vă anunțăm 100%, dar premiza și temperatura în rândurile agricultorilor este ridicată la maximum. Ultimul cui care este bătut, asta este această taxă pe valoare adăugată care se presupune că va crește, nu știm care va fi reacția, dar totuși cred că o să fie proteste majore cu deplasarea spre Chișinău.
2: Din toate raioanele?
3: Da.
2: Cu tehnică agricolă?
3: Da. Așa am înțeles eu din vorbele fermierilor, care sunt dispuși deja să meargă. Cu toate că este o foarte mare problemă, la moment, noi am făcut câte un mic protest cu puțină tehnică agricolă, este o problemă mare și costul carburanților, care ne aduce la jertviri, ca să te deplasezi cu tractoarele până la Chișinău, este, domnul deputat, cu 30, majoritatea au cumpărat cu 3, peste 30, 30, 32 de lei litru de motorină. Când apeși acceleratorul, te uiți că fug banii din...
6: Nu-i mai bine să folosim motorina asta încă?
3: E mai bine, dar nu-i mai bine ca să fie o conlucrare și o discuție constructivă între factorii de decizie, în cazul de față și dumneavoastră făcând parte și agricultorii. Dumneavoastră ca agricultor, cred că este, întrebările astea sunt chiar sensibile și foarte dureroase și pentru dumneavoastră.
2: Domnul deputat?
6: De acord, în cazul dat, știți, eu analizez activitatea mea în agricultură, pentru că cred că din anii 2000, așa, la începutul anului 2000, a început într-adevăr să fac agricultură și am fost și eu, am ieșit și eu la proteste și am ieșit la proteste după anii 2009. Până atunci nu protestam nimeni, hai spunem, în perioada aceea. După anii 2009 a fost...
2: Până la 2009 era totul bine, ori nu era permis?
6: Nu, permis mi se pare, că într-un stat democratic e ok că se permite, ai dreptul și să protestezi. De aceea am participat și eu până în 2008 și până a venit în funcția de președinte de raion în Hâncești. Știți, și analizez situația într-adevăr. Și în 2013, atunci când a fost ridicată taxa TVA la 20%, a fost redusă. Știți, da, domnul ministru a prezentat practic în dezbateri publice și prin fracțiuni politica bugetar-fiscală pentru 2027. Sunt multe lucruri care într-adevăr sunt pozitive în politica aceasta. Ceea ce e legat că la bugetul s-a majorat cu vreo 11 miliarde, clar că e benefic. Însă sunt eu ca agricultor la fel, poate să nu fiu de acord, asta e poziția mea personală, știți, cu aceeași taxe, însă își văd, doar când votăm, noi nu votăm aparte fiecare domeniu în parte, oricum politica bugetar-fiscală o votăm în totalmente întregime. Și multe lucruri, încolo, într-adevăr, sunt benefice, ceea ce e legat și impozitul zero pe venit în investiții, dacă îl investești, micșorarea impozitul pe venit la persoane fizice, e ok. Cu taxa de 20%, asta e părerea mea personală, am și eu dubii în privința la taxa aceasta.
3: Pare bine că suntem pe aceeași undă.
6: Însăși, haideți să vedem, însăși, știți, eu la general privesc. Deci aia când văd că, într-adevăr, din toată politica asta bugetară, statul să câștige, poate în cazul dat, chiar... Știți, poziția mea personală, aș merge și, așa sincer vă spun, și aș vota, necătând că problema apare legat cu acestea 20%, pentru că v-am spus, sunt chestii care, într-adevăr, sunt benefice pentru întreaga țară.
2: Da, domn deputat, dar urmează să se scumpească toate produsele dacă se votează asta cu 20%.
6: Bine, ce aveți în vedere cu 20%?
2: Cât avea o 20% dacă se pune la produsele agricole?
6: Uitați-vă, taxa pe valoare adăugată, 20%, hai spunem așa, afectează agricultura, pentru că aici se mărește semințele, produs semincier, care până acum erau cu 1%
3: tot se mărește.
6: 20, clar. Piesele, ca să fie de schimb, tehnica agricolă la fel, pentru că să fie
3: tehnica taxată. Agricolă nu este taxată.
6: Nu,
3: tehnica agricolă nouă. Tractoarele.
6: Acum nu, dar dacă ați fi cu taxa de valoare adăugată 20%, ați fi taxat și aceasta. Clar că creșterea să fie semnificativă pentru agricultură. Însă și mai rămâne temă de discuție pentru el, această lege scoasă în dezbateri publice, vedem în continuare poziția.
3: Noi agricultorii mizăm pe faptul că dumneavoastră, ca factor de decizie, o să aduceți la, să mă exprim așa moldovenește, la mintea celorlalți, că agricultura nu este în cazul de față posibil de ridicat această taxă. În primul și în primul rând va fi tot lanțul ăsta de scumpiri de la, cum se spune în agricultură, de la furcă până la furculiță, va fi afectat. Colegul dumneavoastră, domnul Trupcă, cu toate că nu a lucrat o zi în domeniul privat sau să-i expune că de unde se va achita acele 12% care diferența de la 8 până la 20, dumneavoastră așa au stat, ei, las că o să fie din profitul agricultorilor și puțin de la consumatori. Eu m-aș rezerva la asemenea declarații. Eu l-am auzit personal într-un studio, era cu domnul Ștefan Con, dezbateri și s-a expus așa, știți, să iei așa decizii când agricultura și așa este sufocată de creșterea carburanților, fertilizanților, inputurilor, tot absolut, și lipsa forței de muncă și să năduși așa un sector. Eu aș, din partea mea personal ca agricultor, m-aș gândi foarte mult, aș pregăti terenul pentru asemenea scumpiri. Întâi aș achita subvenții la hectar, ca să fie de unde de agricultorul să aibă de unde se ca în viitor să nu aibă problema asta de cash flow și de toată, în primul rând la noi și creditarea, știți cum e.
6: Da, și creditarea, aveți dreptate, și subvenții. Eu în câteva emisiuni am fost și tot timpul am fost de poziția subvențiile nu trebuie să le primim pentru supraviețuire. Nu trebuie. Subvenția trebuie să fie
3: pentru dezvoltare.
6: Ca un bonus pentru dezvoltare. Da, sunt probleme, restanțe la capitolul subvenționare. Tot în comisie am discutat și cu doamna ministru și asta măcar doamna director de la Interimar,
3: doamna
6: Cășalâc de la AIPA, unde, bine, iarăși cât de cât ne bucur niște fapte, oricum cât de cât procesul merge înainte și că au rămas, de exemplu, numai 27 de dosare în total pentru investiții post-investiții pentru 2024, asta iar e un îmbucurător, pentru că eu am colegi care spun
3: asta,
6: am înțeles, dar oricum pas cu pas, oricum mergem. Mai avem acum rectificare la buget, cred că și de acolo să alăși. Domn ministru, ați fost atunci în ședință când a spus că, dumnealui a spus că găsim modalitatea cumva în rectificare să adăugăm încă o sumă pentru...
3: Domnul deputat, îmi cer scuze. Domnul ministru trebuie să uite că la noi se deschid agenții, ministere. Când a venit pasul la putere, erau 9 ministere și am mai 16.
6: Bine,
3: noi câțiva muncitori astăzi, și dumneavoastră sunteți tot între aceiași luntri cu mine.
6: Ascultați.
3: Da, eu înțeleg că noi facem politică agricolă, nu facem politică de genul...
6: Azi noi discutăm de agricultură.
3: Da, de agricultură, dar totuși pe noi ca agricultori să nu ne aibă de proști, să nu știi că noi suntem... Într-adevăr, bani sunt. Și de unde sunt?
6: Cum bani sunt? Haideți să spun, neastră foarte bine cunoașteți ca și în agricultură.
3: Cunosc.
6: În afacerea dumneavoastră. Avem o sumă de bani, un buget pe care...
3: Doamna Maia Sandu spune că e o plăcentă.
6: Ascult, ori repartizăm, vrem, nu vrem, scoatem dintr-o parte, rămâne acolo o gaură. Trebuie în cazul dat să repartizăm în așa fel, ca să fie bine, știți cum, oricum deficit al avem.
3: Deci el nu și-o să fie. Haideți să facem o infuzie atunci de capital în agricultură și să scoatem toate problemele astea care persistă, să pornim motorul economiei.
6: Pentru ca să începem nou program PSPA și statul...
3: Acolo noi nu ne regăsim.
6: Ca să-l începem de la zero, noi trebuie să închidem toate datoriile ce legat de subiect.
3: Cunoaștem.
6: Și asta o sumă, credeți-mă că sub 2 miliarde, dacă nu e cu
3: domnul
6: plus,
3: deputat.
6: Cu 2 miliarde cu plus. Însă banii ăștia oricum trebuie...
3: Domnul deputat, acolo sunt. Domnul deputat, înțelegeți care e situația primordială la moment. Până atunci noi nu o să supraviețuim. Noi în 26 este unicul an care nu avem nici subvenționare, nici alte indemnizații de alte părți.
6: Dumnezeu anul ăsta ne-a dat măcar
3: ploaie, da?
6: Condiții. Da.
2: Și va fi roadă.
3: Dar, pardon, o secundă. Apropo la mărirea de la 8 la 20.
6: Da.
3: Domnul Grosu, așa un în 20 când cineva dorea să mărească această taxă de la 8 la 20, spunea că aceasta este o decizie antipopulară. Doamne ferește, eu dacă doriți să vă duc toată internetul, nu uită. Și cum acum se schimbă paradigma asta?
2: Până...
3: Nu vedem niciunicovenată.
2: Până găsim bani pentru agricultură, mergem la publicitate, facem bani. Stimați respectatori și radio, ascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei.
8: Te salută Vocea Basarabiei.
7: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre protestele agricultorilor din Republica Moldova. În platou, deputatul PAS Iurie Levinski și președintele Asociației Forța Fermierilor, domnul Vadim Ciobanu. Așa, deci continuăm, stimați invitați. Am tot vorbit în prima parte despre acel protest de astăzi, despre revendicări. Domnul Ciobanu, până la această oră, dacă au fost acești proteste în astea trei raioane, Fălești, Cahul și Rezina, ați primit vreun răspuns de la autorități? A fost vreo comunicare? Este ora 20 acum.
2: Nimic.
1: Păi, nimic, nimic?
2: Nimic, nimic. Vă confirm, nimic. Absolut. Nimeni, măcar să solicite o întrevedere, să vedem care e situația, care sunt pozițiile noastre, de ce totuși am început a protesta, pentru că aceasta este prima scânteie. Până la seceriș mai avem timp de protestat, de ieșit, și cred că o să protestăm modelul european. Ce o să fie, o să fie, o să vedem, o să analizăm toate metodele de protest. Posibil că este așa o idee de a anunța și ambasadele Uniunii Europene, dacă vor fi abuzuri din partea factorilor de decizie.
1: Modelul european, la ce vă referiți exact?
2: Să protestăm ca cum s-a protestat în Franța, la Bruxelles și în alte țări europene. Cu îngrășăminte.
1: Pe bune?
2: Naturale. Păi, așa ne se propune din teritoriu, dar vedem până la urmă. Noi nu vrem să facem disconfort cetățenilor care locuiesc în Chișinău și în toată țara. Noi înțelegem care este problema dacă se blochează drumurile. Suferă până la urmă cetățenii de rând. Dar așa atitudine nu s-a mai văzut. Vă spun în credință. Am fost și eu membru PAS. Am fost și eu la protestele din 20 și am primit și cu gaze lacrimogene. Domnul deputat pe atunci nu era printre noi. Dar așa este situația. Ca să aducem o guvernare pro-europeană care să... Noi nu dorim nimic absolut. Să avem condiții pentru a munci acasă. Și a nostru, e a nostru, și să nu ne manipuleze și să iasă trolii pasului să ne spune că suntem boierii cei cu jeep-uri și cu terenuri cumpărate și care nu achit plata la...
3: Trolii pasului, asta nu de dumneavoastră vorbiți, eu sunt de acord. Asta, iarăși, cred că toate protestele care au fost, v-am spus, și când protestam eu în 2014, tot spunea că iată au ieșit toți cu...
2: Boierii
3: cu mașini. Și apropo, astăzi am primit, ce sincer vă spun, eu am fost șocat că am primit zicem, un mesaj, o scrisoare așa, chiar pe linia, pe poșta parlamentară, unde o persoană se revoltă pe alte întrebări și pe urmă accentuat, la urmă o menționat și de agricultori. Că fix așa...
2: Dar și mai vor și agricultori.
3: Da, de gen, nu numai asta, dar și alte, că e că protestează, dar de ce să nu plătească și ea... Real vă spun că poți să deschid poșta și acolo vărat. De ce să nu plătească ea este 20% și să mai revoltă. Sincer vă spun, asta cum a bună oară? Eu stau și mă gândesc, bine, oamenii așa reacționează la protestele...
1: Vom vedea în ultima parte la apeluri de telefon și vom vedea cum reacționează lumea, dar domn deputat, dacă ne-a spus domn Ciobanu că până la această oră nu au primit nicio reacție de la autorități, s-a discutat astăzi în cadrul partidului, bine, azi n-a fost ședință în Parlament, pe chat-ul partidului, dacă s-a discutat despre acest protest de astăzi.
3: Nu, adică astăzi nu s-a discutat, eu astăzi am fost în teritoriu, am fost la Hâncești, că am avut câteva audiențe acolo, pe chat n-am avut nici o, zicem, discuție în privința aceasta. Am văzut și eu acum dimineață și pe domnul Ivanov, l-am văzut la protest, la Făleș de acum. S-o expus, pentru că noi ieri și-am discutat, am avut ședința plenară și eu chiar l-am întrebat direct, uite, la Făleș, și el mi-a spus de Rezina și de Cahul, că iese la protest agricultorii, și am spus care sunt cerințele. Și el, ca chiar mi le-a transmis, astea sunt trei care își vă spun, asta e cota de menținut, cota de 8%, acum subvenție la hectar și accizele 100%. Bine, domn ministru, după cum am văzut în politica, zicem, bugetar fiscal 27, acolo inclus toată 100% restituirea 90. Accizilor 100. Eu am dire, da, dumneavoastră vă referiți că acciza se mărește la 4,77.
2: Posibil, eu am citit, nu, și este 90%.
3: 4,77, adică e treptat în 3 ani de zile să mărească.
2: A să mărească să fie la...
3: Oricum, 21 de euro.
2: 73% se va mări.
3: 4 lei și ceva, adică...
2: E corect că 73% se va mări la motorină?
3: Nu, 73, eu v-am spus acciza...
2: În 3 ani?
3: Nu, adică e merge treptat.
2: Eu o să vă
3: 4.774, dar avem, putem deschide chestia. Da. Urmă 5.77 în 28 și 6 și 85 se primește.
2: În fine, noi sunteți de acord cu asemenea majorări.
3: Poftim?
2: Sunteți de acord cu asemenea majorări?
3: Majorările se majorează, se majorează accizele ca să ajung la standardele europene, însă și eu s-o cot că cei ce subvenționează, ok. Și el trebuie să subvenționeze 100% pentru agricultură, cum și în alte state europene.
2: Domnul deputat,
3: că și în alte state europene.
2: În 24, consultantul european pe agricultură în Moldova a adus directive de la Uniunea Europeană în anul 2024. Ca acciza să fie o condiție returnată 100% fermierilor ca o condiție a Uniunii Europene. Ați auzit de asemenea directivă?
3: Eu a fost în 24, în 23, parcă a fost întoarsă, în 22-23.
2: 22-23, sub presiunea noastră, Asociației Forța Fermierilor, a fost reimbursată 100%, fără mari probleme, fără mari, spunem așa moldovenește, dureri de cap, conform facturilor care s-au cumpărat, deci, și conform minimumului de cheltuit la hectar, a fost returnat tot fără de probleme. În 24, domnul Bolea a uitat de dânsa.
3: Uitați-vă, haideți așa.
2: Și în 25.
3: Ați bătut alarmă atunci când brusc s-au ridicat prețurile la motorină, corect? Anume, și atunci au fost și revindicările de achitat accizurile, da. Corect?
2: Da.
3: Bun, bugetul era aprobat, hai să spunem așa. Acum doar dumneavoastră știți și vă s-o informat că banii ăștia au fost din rezervă.
2: Din fondul de rezervă.
3: Fondul de rezervă alocați pentru, și practic tot fondul de rezervă a fost epuizat în cazul dat pentru suma azi de bani. În cazul dat, da, suma constă undeva de 600 de milioane de lei.
2: Ca să înțeleagă telespectatorii, că mulți o spună, vedeți, au luat banii din fondul nostru de rezervă.
3: Nu, de cum? Din fondul de rezervă.
2: Păi da, dar acciza la motorină, ca să înțeleagă oamenii simpli care nu prea pricep în...
3: Total de...
2: Ea este deja plătită de agricultor când o cumpără. Este o taxă de lux care trebuie să ducă la... Pardon. Care trebuie să ducă la reparația drumurilor, la toate chestii. Cu toate ea nu se duce integral acolo. Se mai șoricește din ea și pentru alte chestii. Pentru chestii, salarii și... Da, mă rog, avem și noi accesul la informații. Și...
1: Domnul Cioban, păi s-a decis. Pentru primăvară va fi returnată această acciză, corect?
2: Păi da, dar și aici este o discriminare, că de la 1 martie
1: până la 31 mai.
2: Dar acei oameni care și-au procurat în ianuarie și februarie, ei ce, stau și să uită, băi, la aceia le achită, la ăștia nu. Da, s-a crescut prețul.
3: Prețul a început a crește.
2: Prețul a început, dar tot aceeași taxă și acela om tot o achitat-o.
3: Da, o achitat-o.
2: Și aici plus încă este o sumă enormă de bani pentru guvernare, a fost ca o pernă de oxigen, acest TVA care s-a perceput nu din 20 de lei per litru, dar din 30. Și o TVA cu mult mai gros, care s-a dus în bugetul de stat. Dacă ar fi fost o conlucrare între guvern și fermieri, eu gândesc că s-ar fi putut această motorină utilizată în agricultură să fie livrată fără teme.
1: Dar când ați discutat la Ministerul Agriculturii cu doamna Cătlăbuga, ea a fost de acord cu toate aceste trei revendicări?
2: Da. Da, pentru dumneavoastră ei tot vine din sector. Hai că e mai puțin agricol acolo, din zootehnie. Dar dumneavoastră ei a fost așa, mai sceptic din punctul acela de vedere că spunea că totuși depinde tot de Ministerul Finanțelor. După câte am înțeles, Ministerul Finanțelor este un guvern în alt guvern. Deciziile se iau acolo. Și
1: păi trebuie să luăm în fost așa. Toate ministru. Ministerile trag de Ministerul Finanțelor. De fiecare dată așa.
3: Nu poți fi, haideți, oricum e o echipă guvernamentală.
2: Păi, e o echipă, dar nu este o conlucrare. Este,
3: pentru că...
2: Doamna ministru, când vine la întâlnire, trebuie să fie pregătită. Băi, ministrule, tu tot ești ministru, eu tot sunt ministru, hai, ce facem cu oamenii ăștia? Ori le spunem că da, ori le spunem că ba. Să-și iei valizele și să pleci la lucruri psihotare, că aici nu poți să lucrezi în țara noastră. Și noi, cei care am luptat cu trup și suflet ca să avem o guvernare care să ne apere și nouă interesele și să avem posibilitatea de a munci la noi acasă, ne-am schimbat radical toate părerile. Asta este.
1: Domn deputat, ce urmează mai departe?
3: Cum ce urmează? Haideți.
1: Dacă agricultorii nu cedează, dacă vin la Chișinău?
3: Eu cred că asta să fie și iarăși discuții. Până la urmă v-am spus că este proiectul de lege, el e pus în dezbatere, pentru asta și e pus în dezbatere. Eu la moment mă expun, spun că poziția care e întregime a ministerului, eu înțeleg, pentru că v-am spus din start, ministrul vede puțin altfel că suma bugetului
2: matematic, mai mare crește.
3: Corect, dar bine, el calculează în dependență pentru ca să n-aibă deficitul ăsta, să-l micșoreze deficitul bugetar care este și creșterea asta clar că e semnificativă pentru bugetul de stat, însăși apar alte probleme.
2: Da, dar nu cu prețul decesului ramurii.
3: Eu cred că în cazul dat asigurările lui, apropo, mi se pare că atunci au fost și asigurări taxa de TVA să fie întoarsă.
2: Lunar, dacă da, noi lunar, cunoaștem. Da. Cunoaștem. Lunar, sunt foarte
3: asta
2: multe
3: asta e corect,
2: intenții pozitive.
3: Asta e corect, ar fi. Deci dacă n-ar fi deficitul ăsta, eu cred că n-ar fi problema asta. Ne sunteți de acord?
2: Nu. Este problema. Problema este. Dacă chiar și fără deficit, problema este. La noi, dacă la vânzare... pardon, mă iertați că v-am întrerupt.
3: Okay, da.
2: Dacă spune ministrul că a avut consultări cu asociațiile, eu din toate asociațiile care le cunosc în Republica Moldova, poate fi de acord numai asociația exportatorilor, lor le se returnează
3: da, aici
2: integral acest TVA
3: 100%.
2: Și dumnealui s-a expus. Noi am avut așa o discuție, haideți să ne gândim cumva la un mecanism ca aceste 12% diferență să nu ajungă iarăși în contul barosanilor. Țineți minte când am discutat la minister. A fost așa o expresie, eu o țin minte bine. Și să vedem, dar până când noi nu avem nicio claritate, că încă dumnealui spunea, exportați singur, cooperați-vă și...
3: Nu e așa simplu să exportăm simplu.
2: Pot exporta dumneavoastră cu un stagiu mai mare în agricultură și cu experiență, puteți să-i lămuriți, domnul ministru. Nu e așa de simplu de schimbat regulile jocului în timpul jocului. Pregătiți-ne un an, doi, dați-ne un pic de răgaz, dați-ne o subvenție per hectar și noi o să ne pregătim.
3: Subvenția per hectar nu decide Ministerul Finanțelor. Noi astăzi doar știți, aici e la Ministerul Agriculturii, se decizi independenți cum e formă.
2: Calculele să fie la Ministerul Finanțelor.
1: Dar această revindicare cu subvenții per hectar, ce sumă doriți?
2: Este o sumă simbolică. S-a vehiculat la Ministerul Finanțelor și chiar doamna președinte, voi vreți ceva, nu s-a cerut o sumă fixă nimic. Noi am dat doar niște exemple, că undeva cu 600-800 de milioane de lei din fondul de subvenționare, se hotărăște această întrebare pentru cerealiere și oleaginoasă.
3: Da, au solicitat, de exemplu, dacă fondul de subvenționare e de 2 miliarde, dar de exemplu, așa, jumate din sumă să meargă așa.
2: Mai puțin de jumătate.
3: Să meargă subvenții pe hectar. Asta se referă la culturile cerealiere.
2: Și oleaginoase. Noi... Era sub discuții. Era sub discuții. Că dacă se dădea la cerealiere, se făcea o sumă mai mare. Dacă pe tot lanțul agricol, pe tot lanțul să revedere cerealiere și oleaginoase, suma se diminuează.
1: Bine, dar chiar și simbolic, cât are și per hectar?
2: S-a discutat despre, dacă pe tot lanțul, pe cerc, undeva cam 1500 de lei per hectar, 75 de euro. Asta e 0,00 cât. Dacă numai pentru grâu porumb, pentru cerealiere, atunci se discuta la 3000 de lei per hectar, așa cam la...
3: Nu, vedeți, eu, de exemplu, m-aș expune în cazul dat pentru că cerealieri sunt de acord, pentru că la noi cumva ar trebui cerealieri. Nu că e profitabil cultura asta. Păi e adevăr că e cu cultură,
2: este o cultură
3: care
2: socială, care e dependentă de...
3: Aici, în cazul dat,
2: de toate zilele.
3: Ar fi să favoriza și tehnologia la noi, respectarea tehnologiei, pentru cumva ar fi implicat cultura aceasta în asolament. La noi, haideți să spunem așa, nu toți chiar...
2: Nu toți respectă asolament, sunt de acord cu dumneavoastră.
3: Și în cazul dat, mai mult pun culturile care sunt profitabile, asta e floarea soarelui. Și plus iarăși culturii tehnică același porumb și practic suprafețele din 100%, undeva 70% sunt ocupate de culturi tehnice, care asta categoric.
2: Nu e așa, eu am să vă contrazic.
3: Eu știu gospodării
2: porumbul care... Porumbul nu este cu cultură tehnică, este tot cerealieră. Porumbul, okay, grâu, da, orzul, da, toate chestiile astea. Cultură tehnică la noi acum, la moment, care este floarea soarelui. Rapița, totul putem să o introducem acolo.
1: Oricum, s-a ajuns la un numitor comun cu subvenția per hectar.
2: Păi cu ministra a spus că discută și revine și a fost de acord absolut.
1: Dar la acea discuție la care doamna ministră era de acord cu toate, era și ministrul finanțelor sau nu era?
2: Nu. Când era și ministrul finanțelor, știți, nu prea dorește să intre în detalii, să asculte toate. Dumnealui are cifre care îl interesează cel mai mult, toate că parcă ar vrea să înțeleagă unele chestii.
3: Ce legat de subvenție la hectar, asta cum s-a menționat și atunci și domnul ministru finanțelor a spus, doamna ministră, asta de acum e legat pe intern la Ministerul
2: Agriculturii.
3: Și dacă este, de exemplu, să bugetează
2: pentru anul 27,
3: okay, și, de exemplu, suma de X acolo, 2 miliarde, 3 miliarde, de suma asta, dacă ar conveni să aloce per hectar, să fie ca un proiect, nu știu, pilot, s-ar putea încerca așa ceva.
2: Asta ca un fel de o perioadă de tranziție, ca un fel de fond de preaderare, să zicem.
3: Problema care e principală, care astăzi, de exemplu, eu cred că stă la baza revoltelor acestea, asta e, cred că, taxa asta de pentru un politică bugetară fiscală.
2: Ultima picătură.
1: Domn Ciobanu, 3 puncte, 3 revendicări. Dacă una din astea este realizată de guvernare, renunțați la protest? Care dintre ele este cea mai prioritară?
2: Ca personal aș spune nu. Toate sunt prioritare, pentru că practic cu acciza ne-am clarificat.
1: Dacă guvernarea spune ok, hai să-l luăm pe rând, ok, hai mergem cu prima sau cu a doua sau cu a treia.
2: Nu, bine, discutăm.
3: Ele practic s-ar implementa și se implementează. Și legat de acciza pe 27 ea să fie inclusă.
1: Deja s-a decis.
3: Da, s-a decis, da, iarăși.
1: Va fi măsură permanentă.
3: Ce legat de subvenția asta și în discuții, mai este timp până, zicem, pentru anul viitor.
2: Pentru anul viitor, da.
3: A treia revindicare, asta e cu...
1: Pe moment, asta care trebuie rezolvat acum.
2: Cota TVA e cea mai dureroasă.
1: Păi practic cam totul e rezolvat dacă...
2: Păi cum e rezolvat dacă e tot la nivel de discuții și este egal cu zero până la moment?
1: Ok, așteptăm reacția...
2: Păi așa și am spus și doamnei ministru, dumneavoastră, îi spuneți că nu mai este egal cu zero. Cum? Păi demonstrați încă ceva din revendicările astea sau ceea ce dumneavoastră a promis că va fi un apel la acciza la motorină, după data de 31 mai până pe 30 noiembrie, va mai fi un apel la rectificarea bugetului, care va fi pentru anul 26.
3: Rectificarea bugetului, noi trebuie să găsim în sursă, să acoperim și pentru subvenții
2: legat. Mai tăieți din agenții și din ministerii și din salariile care știți destul de bine. Că domnul Receanu a spus că eu îmi asum responsabilitatea ca să măresc la toate agențiile și ministerile salariile să fie ca în Europa, că sunt sfure. Dar Bolea și eu zis, că sfurăm mai puțin și că facem sensul geratoriu de la PRS și ne-a să fie repede. Dar e 2 ani jumate să muriați, zic eu merg toată vremea pe acolo și numai accidente și numai probleme.
1: Ne spune regia că mergem din nou la publicitate, revenim de la publicitate deja și cu apelurile telefonice, să vedem părere cetățenilor dacă susțin sau nu agricultorii. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou domnul Vadim Ciobanu, președintele Asociației Forța Fermierilor și deputatul PAS Iurie Levinski, secretar al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, discutând despre protestul agricultorilor. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, în prim apel. Da, bună seara!
4: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
4: Anton Chiperceni, Orhei, vă deranjează?
1: Da, domnul Anton, vă rog.
4: Eu am telefonat de mai multe ori când în studio au venit reprezentanți la Forța Fermierilor și dacă fiindcă astăzi au fost protestele, sunt întreb de domnul deputat Pans. Spuneți, vă rog frumos, dacă fermierii au protestat în stradă, atunci de ce doamna ministră nu a protestat la Ministerul Finanțelor? Asta în primul rând întrebare. Dacă totuși merge vorba despre acțiune și solidaritate. Și a doua întrebare este, poate dumneavoastră au obosit fiind ministru, că eu din câte văd agricultorii nu vor să mai discute cu dumneavoastră. Da, adică poate de sine stătător sau ajutați dumneavoastră pentru o moțiune de cenzură și își pune demisia. Da, asta tot așa.

0: a Ministerul Finanțelor și cum să, hai să spunem așa, adică mai serios ne atrăm la întrebarea asta, este într-un guvern, într-o echipă guvernamentală, discuții pe care le au, la colegiale, însă și ca să-și, că adică e, nu susține agricultura, eu văd că domnul coleg invers a spus că au avut într-adevăr discuții deschise cu, cu forța fermierului, cu reprezentanței asociației și adică ceea ce e legat poziția dumneiei, așa după cum ne lui informează, ei pentru agricultură și cumva ar vrea să, să susție domeniul dat. Legat de a doua întrebare, adică să-și dea singur demisia, că cred că nu văd acum cum ar putea, cum ar fi cazul. La trei întrebare, dacă nu mă greșesc, care au fost...
1: Cam toate erau legate de doamna ministru, dar...
2: Când agricultorii vor fi într-un tandem cu guvernarea.
0: Bine.
2: Așa am înțeles eu.
1: Doamna ministru, să lucrezi în ministerul cu agricultura.
2: Domnul Anton, atunci mă implic puțin. Eu gândesc că atunci o să fie o conlucrare când ministrul va fi din rândul agricultorilor ales de agricultori. Dar atâta timp cât ministrul este desemnat pe criterii politice, întotdeauna vor fi divergențe. Corect, domnul deputat?
1: Da. Cum să alegem din rândul agricultorilor dacă până la urmă funcția de ministru este una politică?
2: Păi este una politică, dar totuși ar fi cazul să fii un exponent a agricultorilor cu o vastă experiență, cu sunt o sumedenie de oameni care ar merita pe bune.
0: Dumneavoastră corect spuneți, dar în cazul dat oricum, când se votează un guvern, se formează o echipă. Echipă care e trebuie să conlucreze, să lucreze. Tot în așa caz poți să apară mâine, poi mâine alt minister, Ministerul Muncii și fix așa zic, că bun, în cazul dat sunt revolte că salariul mic sau asistența socială că au salarii mici, fix așa se revolte, zic că bun, tot așa să-i pui cineva condiții că uite, dacă nu-i din asistență socială sau nu-i din domeniul muncii, ce facem? Își pune demisia ministru sau...
2: La discuțiile din anul 20 cu doamna președintă Maia Sandu am primit promisiunea că ministrul agriculturii va fi selectat pe criterii tehnocrate din rândurile agricultorilor care să aibă o strictă tangență cu agricultorii.
0: Din agricultură, din domeniul agriculturii.
2: Păi da, dar nu a fost selectate pe criterii ca discuții cu asociațiile înaintată. A selectat-o domnul Bolea. Dar știți dumnealui ce a făcut? A mult ultima vacă și a trecut la drumuri.
1: Avem următorul apel. Bună seara! Bună Alo. Seara!
3: Alo!
1: Da, bună seara, vă ascultăm!
3: Victor Gusu.
1: Da, domnul Victor.
3: Eu nu sunt agricultor, dar cum tot în țară agrară. Și vreau să vă spun un lucru. Fără agricultură nu se face nimic în țara asta. Nici Ministerul de Afaceri, nici medicina, nici nici. Noi trebuie să spunem în primul rând agricultorii. Și cine face agricultură în țara asta? Cine-s controlați fermierii? Ăștia agricultori care îi struchesc otrăvuri, fel de fel de otrăvuri, care nu știind cât și cantități, și proporții, nici o tehnologie nici. Otrăjesc mai scurt, nu pământul, dar și întâlnirim, odrăjesc mormintele cu otrăvuri. Cine se ocupe cu asta? Pentru că nu sunt oameni competenți în țara asta, eu nu cum să mă exprim, mă scuzați emoțiile, dar vreau să vă spun că agricultura trebuie susținută în primul rând, fără agricultură noi nu putem exista. Nici o structură nu poate exista fără agricultură. Și pentru agricultori trebuie să ne dăm în vânt. Mulțumim, scuzați.
1: Mulțumim, domnul Victor.
0: Eu n-aș fi de acord cu poziția dumnealui. Într-adevăr, agricultorii astăzi nu e așa simplu să faci aproape o agricultură astăzi. Sunt tehnologii moderne. De ce ea? Agricultorii care fac astăzi agricultură, într-adevăr, sunt oameni capabili, cu studii. Și eu aș spune că tineretul astăzi nu prea vrea să implice în agricultură. Dar au rămas pleada de oameni care

0: au făcut studii când erau universitate agrară, colegii și zicem, bun, fac afacerea asta în agricultură, cred că din tinerețe, ca și cum colegul de alături. Deci ea, domnul Ciobanu, deci ea și-aș menționa că astăzi, într-adevăr, oricum e sub control ceea ce e legat de aplicarea pesticidelor, pentru că lucrează ANSA permanent, îți faci și controale, te verifică produsele acestea, toate sunt verificate la intrare în țară, la fel, pentru că dacă azi, mă scuzați, tu investești, investiți în agricultură sunt foarte mari și dacă ai greșit doza puțin de un gerbicid, ceva, tu practic ai ars totalmente toată cultura și ai dat în faliment. Nu că în faliment, dar ai probleme în cazul dat. Deci eu cred că domnul puțin exagerează, dar...
1: Nu se mai fac experimente.
2: Domnul în cauză are dreptate că trebuie susținut agricultura.
0: Sunt de acord, dar...
2: După practica mea și dumneavoastră sunteți un, spunem așa, un exponent al Universității Agrare și eu și foarte mulți colegi de-a noștri, da, poate este cineva care fără de universitate, studii, dar sunt din echipa aceea veche de agricultori care ne bat și pe noi cu practica lor și noi suntem toată vremea deschiși, colaborăm și discutăm cu dânsii la tehnologii și la toate cele. În ceea ce privește administrarea erbicidilor și toate cele, avem agenții care verifică toate cele, se omologhează toate substanțele astea și chiar nu văd problemă în, dacă cineva poate, cum s-a exprimat domnul în cauză, a stropit pe la cimitir, cred că din lene, din lenevie și a procurat de undeva de la magazinele autorizate, care mă rog.
0: Acum asta este... localități rurale este așa metoda, am observat și eu că omul, dacă n-are cine, mă scuzați, prășit cosă. Sau cosă, iar folosesc totalul, da,
2: totalul
0: și
2: sau alte
0: substanțe, da, care usucă tot iarba împrejur. Să rezolvăm
1: problema și în cimitir, da. Avem următorul apel. Bună seara!
3: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
3: Îmi zici, Constantin, de la Anini Noi.
1: Vă rog!
3: Am două întrebări cu domnul Ciobanu.
1: Vă rog!
3: Domnule Ciobanu, în agricultură sunt mai multe ramuri. Care cu mere, de care cu poamă, care cu legumele și așa mai departe, cu grâne. De ce nu spune picior larg de știință, să grămădească oamenii de știință, fermierii, și să pui tot la locul lor? Care și cât și-au meritat? Asta e prima întrebare. A doilea, eu i-aș propune domnul Munteanu să vă pui pe dumneavoastră ministrul agriculturii și pe Sliusari, ministrul finanțelor. Și la domnul deputat am o întrebare. Domnule deputat, bolnavul se duce la doctor atunci când îl doare, dar nu când am gata boala s-o răspândit. Așa faceți voi. Când aici de-am oarde țara, voi nu știți cum să o strângeți.
1: Am înțeles. Faceți
3: cumva acolo, grămădiți, găsesc limbă comună cu fermiere. De ce sunteți așa de, nu știu cum, reși la problema asta?
0: Încăpați să luați.
1: Bine, domn Constantin.
2: Da, mersi mult, mersi de întrebare, domnule Constantin, da, da, Nini Noi. Eu cred că întrebarea dumneavoastră nu prea către mine, ca...
1: exponent al agricultorilor. Da,
2: ca exponent al agricultorilor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că... Prima întrebare că...
0: Să strâng, să adune toți,
2: da, oamenii de știință. Asta depinde absolut de Ministerul Agriculturii. Noi suntem pentru aceea. Noi am fost contra la aceea că s-a închis Universitatea Agrară. Noi am fost contra la aceea că foarte mulți oameni de știință au fost concediați și loturile semințiere din Răuțel și Porumbeni se folosesc pentru soiurile de cereale ca marfă, se vând la Transoil sau altă parte. Noi suntem cu dumneavoastră absolut de acord, numai că nu depinde de noi. Depinde de Ministerul Agriculturii. Și dacă tovarășul Bolea o socotit că atunci se închidă Universitatea Agrară și acum acolo să trăiască indienii, chiar ne este și nouă foarte dureros, care ne-am petrecut ani de studenție pe culoarele acestei universități și acum ne uităm că se transformă în niște hub-uri sau cum se le mai numesc.
1: Domn deputat.
0: Da, eu aici poate o replică așa mică. Cred că nu acum a fost toată problema legată de știință în domeniul agriculturii. După Universitatea Agrară am făcut și eu 2 ani de știință în fosta universitate. Era laboratorul de radiobiologie, apropo. Și atunci m-am zis și eu în perioada aceea, la sfârșitul anilor 90, să fac știință, pentru că mă scuzați.
2: Nu era competitiv, da, cu viața.
0: Unde m-am implicat în afacere. De aceea, dacă se păstra atunci, în perioada aceea, într-adevăr, tot potențialul academic care era, credeți-mă că
2: era atenția statului.
0: Da, da. Haideți să spunem și așa. Am cunoscuți care... Același Mihai Rura, care cum mi-a predat și mie când era după facultate, era tânăr specialist, spunem așa. Ultima perioadă, discuții care ultima perioadă chiar nu erau studenți la universitate. Nu prea se aventau să duc să fac agricultură.
4: Păi nu erau motivați.
0: Clar că nu erau motivați, dar nu era potențialul ăsta. Ne-ați doar știți că...
2: Agricultura nu era declarat prioritară.
0: N-ați intrat dumneavoastră la facultate, credeți-mă că erau 10 pe un loc, cam așa în perioada aceea.
2: 85.
0: Nu mai puțin.
1: 85 pe un loc?
2: 7, 8.
1: Sau anul.
0: Până la 10, așa 7, era stabil?
2: 8, pe un loc. Ah, okay. Ca...
0: De ce? Dar astăzi, dacă noi spuneam că într-o grupă erau 10
2: studenți.
0: Da. Și dacă ultima perioadă erau maximum 10 studenți într-o grupă sau la o facultate, credeți-mă, asta tot nu e.
2: Asta este mult.
1: Universitatea n-a fost închisă, a fost comasată.
2: Localul deja. Pe noi, foștii studenți care am absolvit această universitate, când trecem pe acolo, eu trec des pe acolo, pentru că așa, geografic, merg pe la Petricani și toată vremea, știți, se strânge inima ca o piatră, așa că, aici am trecut studențimea și tot aceea. Și când mă uit, nepalești...
1: Da, dar nu putem ține o instituție de învățământ doar pentru amintiri. Trebuie să o ducem, să o facem performantă, să o facem modernă.
2: Asta este deja prerogativa ministerului, care trebuie să dezvolte, trebuie să angajeze, trebuie să o conducă mai departe. Într-o țară agrară, fără de universitate agrară...
0: Investiții s-au făcut serioase acum și acolo, anume pentru ca studentul să aibă capacitatea să nu numai să învețe, să dezvolte, dar să vadă și procesul experimental care se petrece. Și am înțeles, eu aș vrea... Vă invit că dumneavoastră ne ducem într-o zi, am înțeles că sunt...
2: Cu drag! Nu este o problemă, dar singur denumit de Universitatea Agrară a dispărut
0: Universitatea nu a dispărut, adică bun, e oricum a fost comasată până la...
2: Păi a fost comasată, deja nu mai este într-o țară agrară Universitatea
1: Agrară. Să vedem următoarea apel. Bună seara! Nu ne așteptat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Regie, avem următorul? Domn Cioban, da, să ne spuneți dumneavoastră că am primit această întrebare în comentarii. De ce și de această dată protestează doar Forța Fermierilor? Doar mai sunt asociații multe. Haideți să ascultăm apelul și continuăm. Da, bună seara!
5: Bună.
1: Da, vă ascultăm.
5: Ce ține de agricultura noastră? Vreau să vă spun că într-adevăr se fac foarte multe greșeli. Dacă noi vorbim, domnul de la Forța Fermierilor spune că specialiști... cei care au fac agricultură. Țară, nu de acum e zisul, mă rețetă raionul Călăraș, pe raionul Isporieni, Hrincie și alte raioane unde noi știm că relieful e de luros. Deci că țară, la deal la vale, tot humusul este spălat, dus de vale. Când la nas mai fie humus, să fie cernozium, atunci ce așirii ne-am de la guvernarea care ar fi atunci? Dați-ne cernozium sau dați-ne humus? Un procent de humus în condiții naturale se acumulează timp de 1000 de ani. Când au făcut cu ceaia cercetări, erau 11% de humus în cernoziomul nostru. Acum avem 2%.
1: Am înțeles.
5: Rușii, cât au fost și ocupat aici, au distrus. Aici prelungesc mai departe, distrug agricultura și solurile noastre. Și îi spun fac agricultură. Care agricultură? Adică vă la pușcărie.
1: Da. Mulțumim frumos, seara frumoasă. Mulțumim. Despre modul în care se prelucrează pământul. Da.
2: Tehnologia la fiecare este aparte. Fiecare fermier este de dat trup și suflet ca terenurile lui să fie acumulate cât mai mult humus și cât mai mult bunitate să aibă. Din punctul ăsta de vedere,
0: Dumnealui, poți să referi și la ce e când zona, de exemplu, Lisporei, nu, Calaraș, unde nu, bine, acolo au fost preponderent culturi pentru culturi multianuale.
2: Da, ca viile, da. Vezi.
0: Acum sunt și în terenuri care au fost scoase viile, livezele și oamenii au început să mână greu și corum. Clar că acolo roadă n-a să aibă, pentru că solurile și ele nu sunt preconizate pentru așa culturi.
2: Și mai este încă o întrebare foarte dureroasă. Când s-au parcelat terenurile, s-au parcelat în diferite moduri care, de pildă, dacă are 12-14 metri fâșia și 5-600 de metri lungime, este imposibil să o lucrezi
0: pe același an, 10 ani la rând, merge pe aceeași rând seamănă, porumb, floarea soarelui și pe aceeași, în același loc.
2: Da, și aceeași brazdă merge. Aici este o problemă, aș spune, o națională.
1: Da, exact asta întreba domnul, modul cum se ară și...
2: Păi da, da. Din punctul ăsta de vedere, noi și vă lămurim.
0: Unde?
2: Că geografic, care sunt și împărțirea cotelor după relief, care foarte mult afectează fermierii. Este câte un fermier care eu o să-i lucrez terenul și niciodată nimeni nu o să-l convingă să meargă alt. Și el își lucrează acea fâșie, vă spun, de câțiva metri lungă și ea este în pantă. Și la fiecare ploaie o spală.
0: De acord.
2: Sunteți de acord cu mine?
0: Ori acest fermier de pământ unei asociații, ori se asociază cu alții și începe, într-adevăr, ca
2: asta
0: să aibă
2: o
0: tehnologie să aibă performantă, terenul trebuie să fie prelucrat în diferite direcții și atunci poți să aibă și rezultat bun.
1: Aveam apel. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
4: Eu tot sunt un fost student al Universității Agrare.
1: Așa.
2: Emoțiile.
4: Și îmi pare rău, tot mă doare inima, cum a spus domnul Ciobanu, când merge la Pitrcani și vede ce a fost și ce a rămas. Și vreau să spun domnul Livischi. Domnul Livischi, sunteți agricultor. Întorceți-vă la agricultori. Lăsați prostiile care vă gândiți în Parlament cu 20% TVA și n-aveți economiști la Ministerul Agriculturii să socotiți cât e prețul la greu, cât e prețul la rapiță, cât e prețul la floarea soarelui, cum ca noi putem supraviețui, cum schimbăm studenți de la Universitatea Agrară, care fost la Universitatea Agrară la lucru, dacă noi nu avem posibilitatea să-i plătim normal. Cum noi putem supraviețui în condițiile de față cu fermierii din România care primesc 240 de euro la hectar, cu fermierii din Polonia care primesc 500 de euro la hectar. Puneți concret, cum se poate disprovețuit? Și atunci noi vă facem monument agricultori.
1: Mulțumim, stimați. Domn, seară frumoasă.
2: Prijizne.
0: Eu cu domnul Cioban i-am spus, am un coleg, un prieten în România, unde are 5.000 de hectare, o fermă, bine, și el primește subvenții 1.000.000 de euro la hectar. Oameni buni. Eu sunt de acord.
2: 1.000.000 de euro la tot.
0: La tot, la 5.000, da, 200 de euro la hectar.
2: Da, da.
0: Așa. Apoi, dumnealui poate face investiții. Devenim și noi țară membra Uniunii Europene și să avem și noi fonduri europene. Astăzi, cum am spus, noi, dacă ne-am bucura să primim aceștia, cum dumneavoastră ați menționat, dacă plătim per hectar subvenția și dacă ne-am bucura de 75 de euro, asta ar fi foarte bine.
2: Da.
0: Și nu ne comparăm noi, de exemplu, cu 200 minimul care merge. Asta e una la mână. De ce noi tindem ca, într-adevăr, să avem posibilitatea asta, să atragem fonduri de preaderare, apropo, și pentru agricultură tot o să fie deschis linie pentru fonduri de preaderare, pentru că dumneavoastră, cum cunoașteți în România, în orice localitate este o pensiune agricolă.
1: Așa.
0: Făcute pe baza fondurilor de preaderare. în toate localitățile, în orice localitate, în România, Bulgaria, în, nu știu, în Grecia, nu, unde am trecut și am văzut, vedem câte o placă și era o mini-pensiune a
2: Greciei, de banii
0: europeni. Așa să fie posibilitatea și la noi în localități. Dar pentru asta trebuie să ajungem la perioada de preaderare și integrare în Uniunea Europeană. Și atunci cred că, într-adevăr, și acolo sunt probleme. Pentru că lui au menționat protestele care sunt și în Polonia, și în România, și în Franța. Și acolo sunt. Și acolo nu sunt nemulțumiți.
1: Domnul Ceban, poate mai așteptăm un pic până vin banii europeni?
2: Nu putem noi să așteptăm. Noi deja să întâmpinăm. Noi dorim ca să intrăm în Uniunea Europeană cu o economie cât de cât durabil. Nu ca niște răi de ăștia strânși de undeva așa duș. Noi suntem, noi până în anul ăsta, dacă sunt acum 200 și ceva declarați în insolvență, peste 400 sunt preinsolvență din 3000 și ceva de agricultori. Nu o să operez cu cifre fixă.
0: 3200 de gospodării.
2: Păi 3200, dintre care 200.
0: Gospodării, dar asociații sau...
2: Întreprinderi.
0: Întreprinderi.
2: Da, să le numim așa. Atunci cum putem noi să ajungem? Dumneavoastră, ca factor de decizie, tot aveți o mare parte din vină că noi am ajuns la ce am ajuns. Toate aceste subvenții post-investiții și toate ce... Ele au fost primite neavând acoperire bugetară. Nici dumneavoastră ca gospodar.
0: Am înțeles un moment că dumneavoastră, fiind Forța Fermierilor, au negociat atunci în perioada aceea cu doamna ministră, ca cumva, adică să prelungească, pentru că cumva, așa după cum am înțeles, trebuia să fie stopate primirea dosarelor și așa după cum nu discuția știu, care a fost, s-a negociat ca totuși dosarele să fie primite toate. Pentru că dacă în cazul dat trebuie stopate, este o sumă de bani anumită, de exemplu, cât era?
2: Un miliard,
0: 300 de milioane, da?
1: Așa.
0: De exemplu, dosarele puteau primite pentru 1.300.000, rest, practic, aveți fi trecut în linia.
2: Cum poți să primești dosarele când nu ai acoperire, în primul rând? Într-a doilea rând, și nu ai infuzii de capital din altă parte. Dumneavoastră, ca proprietar, faceți cheltuieli în gospodăria dumneavoastră care nu le puteți acoperi?
0: Nu.
2: Niciodată. Asta este un management defectuos, cum se mai exprimă mulți de ăștia cu lexicon de la Harvard. Noi, proprietari, cum se spune, fermierii, niciodată nu o să facem cheltuieli care să nu le putem asigura și acoperi.
0: Dumneavoastră, de exemplu, eu vă
2: în primul rând. Într-a doilea rând, stați că mai am încă un gând care să-l finisez. Toate aceste subvenții care trebuiau achitate trebuiau să fie de undeva acoperite. Noi am întrebat și pe domnul Bolea, care a fost mai înainte, și pe doamna ministru, arătați-ne măcar o solicitare către Uniunea Europeană de un ajutor pentru agricultură. Nimeni nu a arătat nimic.
1: Bine, bani vin la țările europene, domnul Ceban.
2: Păi da, sunt fonduri de preaderare. De Polonia au avut...
1: Păi asta trebuie... În bugetul 2027.
2: Doamna președintă Sandu în 20 ne-a promis că va solicita ajutor pentru fermieri, de aceea și pe noi ne doare foarte. Când a fost criza energetică, unde au venit banii și s-au achitat tot absolut? Cu o urgență majoră. În timp de câteva zile s-a achitat toată această criză, eu nu mai știu câte milioane de euro.
1: De la statul german care ne-a plătit primii 120 kW. La aia vă referiți.
0: Da.
2: Păi, tot se face prin discuții. Dar când într-o țară agricolă tot sistemul este aproape că în faliment, eu gândesc trebuiește de făcut o infuzie de capital.
1: Ne spune regie că mai avem 3 minute. Haideți să tragem concluziile acestei emisiuni. Domnule Vinsi, domn deputat, vă rog, un mesaj pentru protestatari, pentru fermieri, pentru agricultori.
0: Eu, într-adevăr, mi-aș dori ca agricultura în țara noastră să se dezvolte în continuare. Sper că anul acesta, iarăși, avem la capitolul restanță, avem și asta, într-adevăr, sincer, că avem restanțele astea și legat de subvenționare. Sper că în următoare rectificare bugetară să mai aloci o sumă pentru cumva să diminuiem această restanță. Sper că anul acesta să fie un an favorabil pentru agricultură, că startul a fost fost bun și în continuare merge foarte bine și totodată sper că agricultura, cât mai puțin să avem fermieri care într-adevăr intră în insolvență și vreau într-adevăr să avem o agricultură dezvoltată și sper și la fonduri europene.
1: Domnul Ciobanu?
2: Eu cum pot să doresc să pot să supraviețuiesc la mine acasă. Nu vorbim acum despre profituri. Acum la noi este momentul când este pus cea mai mare amprentă pe supraviețuire. Domnul Levinsky este din sistemul agricol. El cunoaște destul de bine. Eu îl înțeleg că este foarte greu, că este presuista politică asupra dumnealui. Dar sper că dumnealui va aduce acest mesaj către urechile celor de la executiv, că sunt unele întrebări care trebuie din tâi discutate și mai mult la concret discutate și după analizate, uh-huh, ca ele să fie scoase până la urmă decizia ca cum este majorarea taxei pe valoare adăugată. Atunci când în anul cel când nu avem nici subvenționare, nici ajutor la hectar, și suntem cu majorări exorbitante la combustibil, la îngrășăminte, la inputuri toate absolut. Mai vine încă și această majorare de 8%, de la 8 la 20% la TVA. Eu gândesc că în cazul de față trebuiește cât mai mult de discutat și de analizat această, cum spunem noi, această pornire de la Ministerul Finanțelor, care nu este bună pentru agricultori.
1: Am înțeles. Stimați invitați, noi am ajuns la final. Nu mai avem timp. Mult succes! Succes la negocieri cu autoritățile, domnule deputat, la dumneavoastră, cât mai multe inițiative legislative în folosul agricultorilor și cred că toată lumea va fi mulțumită. Ne vedem data viitoare. Mult
2: mersi
1: succes!
2: Mult.
0: Mersi mult!
2: Sănătate vă dorim și la toți agricultorii să fie uniți, în primul rând.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19.30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!
6: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Aici Radio Vocea Basarabiei.
7: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
6: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Mesaj de interes public.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Ești iubirea mea cea mare.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Raportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Zanda, Luca Seivca și Antonio Guterres, efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 14-17 iunie. Potrivit unui comunicat al legislativului, scopul vizitei este informarea cu privire la cele mai recente evoluții politice și la reformele aflate în curs de implementare. Pe agenda discuțiilor figurează și subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale, precum și procesul de soluționare a conflictului transnistrean. De asemenea, coraportorii se vor documenta cu privire la noile norme de procedură ale legislativului prevăzute în codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Coraportoria APC au planificat întrevederi cu președintele Parlamentului Igor Grosu, cu președinta Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități Veronica Roșca, precum și cu reprezentanții ai tuturor facțiunilor parlamentare. De asemenea, agenda mai include discuții cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ministrul Justiției Vladislav Cojuhar. Totodată, coraportoria APC vor avea o întrevedere cu președintele a Curții Constituționale, Domnica Manole. Sunt prevăzute și discuții cu reprezentanți ai instituțiilor din domeniul justiției, inclusiv ai Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrul Național Anticorupție și Procuraturii Anticorupție. Agenda mai cuprinde o întrevedere cu conducerea Congresului autorităților locale din Moldova. Administratorii fondurilor de pensii facultative vor trebui să dețină un capital social minim de 1 milion de euro față de 125.000 de euro în prezent, potrivit unui proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Măsura face parte dintr-un pachet de modificări care vizează alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene în domeniul pensiilor facultative. Autorii proiectului susțin că majorarea cerinței de capital va consolida stabilitatea financiară și capacitatea prudențială a administratorilor de fonduri. Totodată este propusă eliminarea obligației de constituire a fondului de garantare a contribuțiilor, pe motiv că un capital mai mare ar demonstra deja solvabilitatea administratorului. Proiectul introduce și noi reguli privind accesul la pensia facultativă. Dreptul la pensie va putea fi solicitat după împlinirea vârstei de 60 de ani și acumularea unui activ personal minim, fiind eliminată condiția actuală privind achitarea cel puțin 60 de contribuții lunare. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se încheie astăzi cu proba la limba și literatura română a LOLINV, informează Ministerul Educației și Cercetării. Examenul se desfășoară în 143 de centre de examene și la acesta participă 7.092 de elevi. Sesiunea de examene la absolvirea gimnaziului a început pe 4 iunie, fiind înscriși peste 34.000 de elevi. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău, de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie centrele de examene. Elevii pot depune cererea de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare a examinării contestațiilor vor fi afișate pe 3 iulie. Din actualitatea internațională, președintele Donald Trump și președintele Emmanuel Macron se vor întâlni la cina de la Palatul Versailles după summitul G7 ce va avea loc în Franța săptămâna viitoare. Trump este așteptat să aibă un program încărcat de întâlniri individuale cu liderii străini în marja summitului din orașul francez de pe malul lacului Bain, potrivit unor înalți oficiali ai administrației. Aceștia au informat reporterii sub condiția anonimatului în conformitate cu regulile de bază stabilite de Casalvă. Președintele american urmează să discute cu aliații SUA planurile de eliminare a minelor din strâmtoarea Ormuz. Planurile vor fi discutate pe măsură ce crește încrederea într-un acord, a declarat un oficial potrivit sursei. Marea Britanie și Franța, ambele membre G7, și-au exprimat interesul de a ajuta la deminarea acestei căi navigabile, esențiale odată ce conflictul va fi pus pe pauză. Trump plănuiește de asemenea întâlniri individuale în marja summitului, care începe luni. El plănuiește întâlniri cu liderii Egiptului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite pentru a discuta eforturile de a încheia războiul din Iran. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, doar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de social, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie. Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră cel puțin în timpul apropiat. Eu sper. Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apa am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un mega proiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban bif direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum, ce urmează? O conferință formală, probabil pe 15 iunie, în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru să repetez deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliștii ce vor să ne fac pe toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștat, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzice și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care echipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las politicienii să-și fac corupția în pace, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice, știm cu toții, cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile au început încă din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026, și până și doar voluntar. Stimată guvernare, guvernare. Sper să vă reușească până în 28 să finalizați. Dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne spare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Să fie într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Corporatorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Zanda, Luca Seivca și Antonio Guterres, efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 14-17 iunie. Potrivit unui comunicat al legislativului, scopul vizitei este informarea cu privire la cele mai recente evoluții politice și la reformele aflate în curs de implementare. Pe agenda discuțiilor figurează și subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale, precum și procesul de soluționare a conflictului transnistrean. De asemenea, coraportorii se vor documenta cu privire la noile norme de procedură ale legislativului prevăzute în codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Coraportorii APC au planificat întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Glosu, cu președinta Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Veronica Roșca, precum și cu reprezentanții tuturor facțiunilor parlamentare. De asemenea, agenda mai include discuții cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ministrul Justiției Vladislav Cojuhar. Totodată, coraportorii APC vor avea o întrevedere cu președinta Curții Constituționale, Dominica Manole. Sunt prevăzute și discuții cu reprezentanți ai instituțiilor din domeniul justiției, inclusiv ai Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Anticorupție. Agenda mai cuprinde o întrevedere cu conducerea Congresului autorităților locale din Moldova. Administratorii fondurilor de pensii facultative vor trebui să dețină un capital social minim de 1 milion de euro față de 125.000 de euro în prezent, potrivit unui proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Măsura face parte dintr-un pachet de modificări care vizează alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene în domeniul pensiilor facultative. Autorii proiectului susțin că majorarea cerinței de capital va consolida stabilitatea financiară și capacitatea prudențială a administratorilor de fonduri. Totodată, este propusă eliminarea obligației de constituire a fondului de garantare a contribuțiilor, pe motiv că un capital mai mare ar demonstra deja solvabilitatea administratorului. Proiectul introduce și noi reguli privind accesul la pensia facultativă. Dreptul la pensie va putea fi solicitat după împlinirea vârstei de 60 de ani și acumularea unui activ personal minim, fiind eliminată condiția actuală privind achitarea cel puțin 60 de contribuții lunare. Examene pentru absolvenții de gimnaziu se încheie astăzi cu proba la limba și literatura română al OLINV, informează Ministerul Educației și Cercetării. Examenul se desfășoară în 143 de centre de examene și la acesta participă 7.092 de elevi. Sesiunea de examene la absolvirea gimnaziului a început pe 4 iunie, fiind înscriși peste 34.000 de elevi. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău, de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examen. Elevii pot depune cererea de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare a examinării contestațiilor vor fi afișate pe 3 iulie. Actualitatea internațională, președintele Donald Trump și președintele Emmanuel Macron se vor întâlni la cina de la Palatul Versailles după summitul G7 ce va avea loc în Franța săptămâna viitoare. Trump este așteptat să aibă un program încărcat de întâlniri individuale cu liderii străini în marja summitului din orașul francez de pe malul lacului Bain, potrivit unor înalți oficiali ai administrației. Aceștia au informat reporterii sub condiția anonimatului în conformitate cu regulile de bază stabilite de Casa Albă. Președintele american urmează să discute cu aliații SUA planurile de eliminare a minelor din strâmtoarea Planurile vor fi discutate pe măsură ce crește încrederea într-un acord, a declarat un oficial potrivit sursei. Marea Britanie și Franța, ambele membre G7, și-au exprimat interesul de a ajuta la deminarea acestei căi navigabile, esențiale odată ce conflictul va fi pus pe pauză. Trump plănuiește de asemenea întâlniri individuale în marja summitului, care începe luni. El plănuiește întâlniri cu liderii Egiptului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite pentru a discuta eforturile de a încheia războiul din Iran. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, doar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

se mai fa. Lumea ne confunde, nu-i niciun păcat, doar avem strămoși romani și taci, o melodie de

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cod galbene de ploi puternice. Maxima zilei va fi de 22 de grade. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție potrivit autorităților. Boala Lyme rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boală Lyme, comparativ cu 249 de cazuri înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți, raionele Strășeni, Aloveni, Orhei, Criuleni și Edineț. Autoritățile sanitare subliniază că riscul de infectare cu bacteria Borrelia responsabilă de apariția bolii Lyme este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Din acest motiv, persoanele care identifică o căpușă atașată de piele, în special în cazul copiilor, sunt îndemnate să monitorizeze atent eventualele simptome și să solicite sfatul medicului. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a și pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pențetă cu vârf subțire, printr-o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum uleiul, vaselina, alcoolul sau acetona înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușii este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febră, durerile musculare, oboseală accentuată, ori o pată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticilor nu trebuie făcută din propria inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Prin proiectul politici fiscale pentru anul 2027, autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Oficialul a subliniat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor Andrei Gavrilița a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Propunerile și recomandările părților interesate vor fi examinate și luate în considerare în procesul de definitivare a documentului. La bacalaureat susțin astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de 17.935 de elevi. Din numărul total, 7.538 de candidați de la profilul real susțin proba de examen la matematică, 9.597 de candidați la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală, și 272 de candidați de la profilul sport și 528 de candidați de la profilul arte scriu probele corespunzătoare profilului. Următorul examen este la disciplina la alegere, acesta va fi organizat marți 16 iunie. La examen vor participa 16.700 de candidați, dintre care 9.966 vor susține proba la geografie, 2.104 la chimie, 1.214 istoria românilor și universală, 1.138 la biologie, 1.677 la informatică, 414 la matematică și 187 la fizică. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 de candidați proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucrainană. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Comisia Europeană a publicat miercuri versiunea finală a codului de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligență artificială, un document care explică modul în care companiile, platformele și operatorii de sistem AI trebuie să aplice noile obligații prevăzute în AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială. Noile reguli se vor aplica din 2 august 2026 și vizează în special etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și textelor generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu un chatbot, când văd un deepfake sau când citesc un text generat automat pe teme de interes public. Comisia Europeană susține că aceste reguli sunt necesare într-un context în care devine tot mai greu pentru utilizatori să facă diferența dintre conținutul creat de oameni și cel generat artificial. Riscurile vizate sunt dezinformarea, manipularea la scară largă, fraudele, impresionarea unor persoane reale și inducerea în eroare a consumatorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, prețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

prieteni, da, n-am să te mint. Cerul pentru toate visurile pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult din acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Asta e viața mea.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii,

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Zi istorică pentru Republica Moldova. Astăzi la Luxemburg va fi anunțată deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE pe primul cluster. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui acord cadru privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu și reluarea transporturilor de petrol prin strâmtoarea Urmuz. Un nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută asupra Kievului a provocat incendii de proporții inclusiv la Catedrala Lavra Pechorska și la complexul Arsenalului de Arte. Zi istorică pentru Republica Moldova. Astăzi la Luxemburg, în prezența lui premierului Alexandru Munteanu, va fi anunțată deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE. Mai exact, deschiderea primului cluster, valori fundamentale care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării noastre. Conferința interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 20:50 de minute, iar premierul de la Chișinău va susține o conferință de presă la ora 23, ora Chișinăului. La conferință vor participa reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene. Deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole confirmă avansarea parcursului european al țării noastre într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru consolidarea statului de drept, reforma justiției, buna guvernare și alinierea la standardele europene. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova și Ucraina și-au îndeplinit obligațiile, iar dacă reformele vor continua, Bruxelles ar putea deschide și celelalte 5 clastere de negocieri până în luna iulie.
1: Astăzi este cu adevărat o zi importantă pentru procesul de extindere al Uniunii Europene. Facem primul și cel mai important pas pentru Ucraina și Republica Moldova după ce au obținut statutul de țări candidate în 2023. În sfârșit, vom putea deschide clusterul 1 al negocierilor pentru ambele țări. De ce? Pentru că au livrat rezultate și dacă acestea și-au îndeplinit angajamentele, a venit timpul să livrăm și noi.
0: Expertul Daniel Vodă a explicat ce urmează să se întâmple după deschiderea negocierilor.
2: Urmează o perioadă intensă de discuții, de negocieri, dar cel mai important, de transformări în bine a statului Republica Moldova, astfel încât până în 2028 să încheiem aceste negocieri și să avem o marjă de 2 ani de convingere a tuturor țărilor membre cu extinderea Republicii Moldova în 2030.
0: Daniel Vodă sublinează că succesul procesului de aderare depinde de capacitatea instituțiilor de a implementa reformele asumate, dar și de implicarea activă a societății civile.
2: Aceste acțiuni pot fi realizate doar dacă suntem bine organizați la nivel de administrație, dacă ne aducem contribuția ca societate civilă și dacă urmărim îndeaproape șansa uriașă istorică, geopolitică care există la această etapă, pe baza criteriilor de meritocrație care sunt apreciate de către instituțiile europene. Cu alte cuvinte, integrarea europeană și aderarea în consecință la Uniunea Europeană necesită efortul întregii societăți, un dialog și consens profund la nivel național.
0: Amintim că vineri 12 iunie toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Antonio Costa. Coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 14-17 iunie. Scopul vizitei este informarea cu privire la cele mai recente evoluții politice și la reformele aflate în curs de implementare. Pe agenda discuțiilor figurează și subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale, precum și procesul de soluționare a conflictului transnistrian. De asemenea, coraportorii se vor documenta cu privire la noile norme de procedură ale legislative prevăzute în codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. În contextul vizitei de documentare vor fi organizate mese rotunde cu participarea experților și a reprezentanților societății civile. În cadrul acestora vor fi abordate subiecte privind controlul parlamentar, reforma administrației publice locale, precum și combaterea corupției. Stocurile de securitate de gaze naturale pentru malul drept vor fi majorate cu peste 6 milioane de metri cubi, iar pentru consumatorii din regiunea transnistreană vor fi create obligatoriu stocuri separate. Potrivit unei hotărâri aprobate de guvern, entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a localităților din stânga Nistrului va trebui să mențină cantități de gaze echivalente cu cel puțin 15% din consumul mediu anual din regiune. În calcul va fi luat doar consumul populației din ultimii 5 ani, fără gazul utilizat pentru producerea energie electrice.
3: Potrivit proiectului, furnizorii din partea stângă a Nistrului vor fi obligați să informeze autoritățile de la Chișinău despre stocurile disponibile.
4: Se introduce raportarea lunară către Ministerul Energiei și către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și se reglementează utilizarea graduală a stocurilor în perioada 1 noiembrie-31 martie, astfel încât acestea să nu fie epuizate prematur și să poată fi utilizate atunci când riscurile de aprovizionare sunt cele mai ridicate. Proiectul permite actualizarea cotelor de piață utilizate la repartizarea obligațiilor de stocare, astfel încât acestea să reflecte migrarea consumatorilor către piața concurențială și să asigure o distribuire echitabilă a obligațiilor între furnizori.
3: De asemenea, guvernul a aprobat majorarea stocurilor de securitate de gaze naturale pentru malul drept al Republicii Moldova.
4: Proiectul propune stabilirea stocurilor de securitate la nivelul de 56,3 milioane de metri cubi, începând cu 1 octombrie 2026, volum care corespunde consumului de gaze naturale pentru cel puțin 10 zile de consum în perioada de iarnă precedentă. Prin această decizie, guvernul asigură menținerea unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor și a economiei naționale în cazul unor eventuale perturbări ale aprovizionării cu gaze naturale. Totodată, proiectul clarifică situațiile excepționale în care stocurile de securitate pot fi utilizate, astfel încât aceste rezerve strategice să fie accesate exclusiv în circumstanțe care afectează securitatea aprovizionării cu gaze naturale.
3: În prezent, stocurile de securitate pe malul drept al Nistrului constituie 50 de milioane de metri cubi. Acestea reprezintă o rezervă strategică a statului și nu sunt stocuri comerciale, fiind destinate intervenției în situații de criză și asigurării continuității furnizării gazelor naturale către consumatorii finali.
0: Posibila majorarea taxei pe valoare adăugată în agricultură până la 20% provoacă nemulțumiri în rândul fermierilor. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că tensiunea în sectorul agricol a ajuns la un nivel critic, iar revenirea la o cotă mai mare TVA ar putea declanșa proteste de amploare în Chișinău. Reprezentanții agricultorilor avertizează că măsura va crește costurile de producție și va agrava dificultățile financiare cu care se confruntă deja sectorul.
5: Premiza și temperatura în rândurile agricultorilor este ridicată la maximum. Ultimul cui care este bătut, asta este această taxă pe valoare adăugată care se presupune că va crește, nu știm care va fi reacția, dar totuși cred că o să fie proteste majore cu deplasarea spre Chișinău. Așa am înțeles eu din vorbele fermierilor, care sunt dispuși deja să meargă.
0: La rândul său, deputatul PAS și secretarul Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Iurie Levinski, recunoaște că majorarea TVA ar putea avea efecte negative asupra agricultorilor.
6: Părerea mea personală, am și eu dubii în privința la taxa pe valoare adăugată, 20%, hai spunem așa, afectează agricultura, pentru că aici se mărește semințele, produs semincier, care până acum erau cu 1%
5: tot se mărește.
6: 20, clar. Piesele, ca să fie de schimb, tehnica agricolă, această lege scoasă în dezbateri publice.
0: Agricultorii din mai multe raioane ale țării au scos vineri 12 iunie tehnica agricolă în stradă în semn de protest față de politicile fiscale și lipsa unor măsuri de sprijin pentru sectorul agricol. Manifestanții au înaintat mai multe revendicări, printre care menținerea TVA la cota de 8, rambursarea integrală a accizelor la motorină, precum și politici fiscale adaptate specificului agriculturii. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavriliță, a respins criticile formulate de fermieri în cadrul protestelor, subliniind că autoritățile caută soluții pentru problemele de lichiditate din sectorul agricol, fără a menține ceea ce a numit un sistem fiscal distorsionat. Oficialul a precizat că propunerea guvernului nu vizează majorarea TVA, ci eliminarea cotei reduse pentru a aplica aceleași reguli fiscale tuturor agenților economici.
7: Din actualitatea internațională, Statele Unite și Iranul ar putea semna vineri în Elveția un acord cadru ce vizează încetarea conflictului din Orientul Mijlociu și reluarea transporturilor de petrol prin strâmtoarea Hormuz. În paralel, Statele Unite ar urma să ridice timp de 30 de zile blocada navală asupra porturilor iraniene. Documentul include și o serie de măsuri economice.
3: Washingtonul se angajează să nu impună noi sancțiuni împotriva Iranului până la negocierea unui acord final și să suspende temporar restricțiile asupra exporturilor de petrol iranian. Totodată, Statele Unite ar urma să deblocheze active iraniene înghețate în valoare de 25 de miliarde de dolari. În domeniul nuclear, Teheranul se angajează să nu producă și să nu achiziționeze arme nucleare. Până la încheierea unui acord final, Iranul va menține actualul nivel al programului său nuclear, fără extinderea instalațiilor și fără noi activități de îmbogățire a uranului. Detaliile privind programul nuclear, ridicarea sancțiunilor și cooperarea economică dintre cele două state urmează să fie negociate în următoarele 60 de zile și incluse într-un acord final. Președintele american Donald Trump a anunțat că înțelegerea va fi parafată în cursul acestei săptămâni. Potrivit publicației Axios, documentul ar urma să fie semnat electronic în cadrul unei reuniuni virtuale la care vor participa și mediatori din Pakistan și Qatar. Vicepreședintele american James Vance a indicat duminică pentru Fox News că intenționează să asiste la semnarea acordului încheiat cu Iranul peste câteva zile în Elveția, adăugând că prezența lui Donald Trump este de asemenea posibilă. Ministrul adjunct de externe iranian a declarat în cursul nopții de duminică spre luni că acordul cu Statele Unite ale Americii pune capăt imediat războiului.
0: 5 persoane au murit, iar alte 34 au fost rănite, inclusiv 2 copii, în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută. Cele mai puternice lovituri au vizat Kievul, unde au izbucnit incendii la Catedrala Lavra Pechorska și la complexul Arsenalului de Arte. Salvatorii au reușit să lichideze flăcările, însă intervențiile continuă în alte zone afectate de bombardamente.
3: Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat asupra Ucrainei 70 de rachete și 611 drone, dintre care peste 60 de rachete au fost îndreptate spre Kiev. Printre obiectivele lovite se numără și Catedrala Dormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Pechorska, un monument religios cu o istorie de aproape 1000 de ani. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacurile și au transmis mesaje de susținere pentru cetățenii ucraineni. Într-o postare pe Facebook, Președinta Maia Sandu a menționat că regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt.
0: Acest atac a survenit în cursul încă unei nopți de teroare pentru Ucraina, în care oamenii nevinovați au fost omorâți și răniți, iar infrastructura grav avariată. În fața acestor atacuri mișelești, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor.
3: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosso a menționat că imaginile cu incendiul de pe acoperișul catedralei sunt dureroase pentru toți cei care respectă credința, cultura, memoriei și patrimoniul european.
8: Atacurile asupra locuințelor, școlilor, instituțiilor culturale și lăcașelor de cult demonstrează încă o dată că acest război este purtat nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva identității și patrimoniului său. Republica Moldova este alături de poporul ucrainean și de toți cei care apă valorile civilizației europene în fața agresiunii și barbariei.
3: Atacuri au fost raportate și în Harkov, Dnipro, precum și în regiunile Donetsk, Zaporojia, Sumy și Nicolaev. La Harkov, forțele ruse au lansat un nou atac asupra unei zone în care salvatorii interveneau după o lovitură anterioară. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut statelor membre G7 să intensifice presiunile asupra Rusiei și să ofere Ucrainei mai mult sprijin pentru consolidarea apărării antiaeriene.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cod galbene de ploi puternice. Maxima zilei va fi de 22 de grade. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție potrivit autorităților. Boala Lyme rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boala Lyme, comparativ cu 249 de cazuri înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți, raionele Strășeni, Aloveni, Orhei, Criulen și Edineț. Autoritățile sanitare sublinează că riscul de infectare cu bacteria Borrelia, responsabilă de apariția bolii Lyme, este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Din acest motiv, persoanele care identifică o căpușă atașată de piele, în special în cazul copiilor, sunt îndemnate să monitorizeze atent eventualele simptome și să solicite sfatul medicului. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a și pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pensetă cu vârf subțire, printr-o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum uleiul, vaselina, alcoolul sau acetona înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușii este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febră, durerile musculare, oboseală accentuată, ori o pată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticilor nu trebuie făcută din propria inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic, în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Prin proiectul politici fiscale pentru anul 2027, autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu, care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Oficialul a subliniat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor Andrei Gavrilița a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Propunerile și recomandările părților interesate vor fi examinate și luate în considerare în procesul de definitivare a documentului. La bacalaureat susțin astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de 17.935 de elevi. Din numărul total, 7.538 de candidați de la profilul real susțin proba de examen la matematică, 9.597 de candidați la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală, și 272 de candidați de la profilul sport și 528 de candidați de la profilul arte scriu probele corespunzătoare profilului. Următorul examen este la disciplina la alegere. Acesta va fi organizat marți 16 iunie. La examen vor participa 16.700 de candidați, dintre care 9.966 vor susține proba la geografie, 2.104 la chimie, 1.214 istoria românilor și universală, 1.138 la biologie, 1.677 la informatică, 414 la matematică și 187 la fizică. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 de candidați proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucrainană. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Comisia Europeană a publicat miercuri versiunea finală a codului de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligență artificială, un document care explică modul în care companiile, platformele și operatorii de sistemă AI trebuie să aplice noile obligații prevăzute în AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială. Noile reguli se vor aplica din 2 august 2026 și vizează în special etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și textelor generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu un chatbot, când văd un deepfake sau când citesc un text generat automat pe teme de interes public. Comisia Europeană susține că aceste reguli sunt necesare într-un context în care devine tot mai greu pentru utilizatori să facă diferența dintre conținutul creat de oameni și cel generat artificial. Riscurile vizate sunt dezinformarea, manipularea la scară largă, fraudele, impresionarea unor persoane reale și inducerea în eroare a consumatorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciură pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai octavian și cel mai bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European,

0: apa am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un mega proiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinite dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Așa și-a știut globaliști și aia vor să ne fac toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzis și mama liga, toată lumea bea sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică e exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice, știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea chipurile începută când în 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultimul moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar Noi ne va rămâne să le vrem. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit, fiindr-o sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 24 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Uniunea Europeană marchează o etapă esențială în politica sa externă prin deschiderea primului grup de capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. Declarația a fost făcută astăzi de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a menționat că luna viitoare vor fi deschise celelalte 5 clastere. Înainte de ședința Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, Marta Kos a declarat că deschiderea primului claster de capitole reprezintă cel mai important avans pentru Moldova și Ucraina de la obținerea statutului de țări candidate în 2023. Decizia demonstrează că ambele state și-au îndeplinit angajamentele de reformă. Comisara Europeană a subliniat că într-un proces bazat pe merit, Uniunea Europeană trebuie să-și respecte promisiunile atâta timp cât țările candidate obțin rezultate concrete. În același timp, Marta Kos a anunțat închiderea încă două capitole de negocieri cu Muntenegru, care a finalizat până acum 16 din totalul de 35 de capitole. Oficialul european a estimat că Muntenegru ar putea încheia negocierile de aderare până la finalul viitoarei președinții a Consiliului UE. Comisara Europeană a precizat că în prezent se lucrează la redactarea tratatului de aderare pentru această țară, care va include anumite clauze pentru a garanta respectarea normelor comunitare pe termen lung. Luni, la Luxemburg, va avea loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea va marca deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster, valori fundamentale. Ulterior, se va desfășura și cea de-a doua conferință interguvernamentală Ucraina-UE, care va marca de asemenea deschiderea primului grup de capitole de negociere. Uniunea Europeană a inclus 6 persoane pe lista sancțiunilor pentru acțiuni care, potrivit Consiliului UE, au urmărit destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității, independenței și proceselor democratice din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată la 15 iunie și publicată în Jurnalul Oficial al UE. Printre persoanele sancționate se numără lidera Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, care, potrivit Consiliului UE, aceasta a fost implicată activ în activități menite să destabilizeze procesele democratice din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2025 și că a efectuat vizite documentate la Moscova în 2025 împreună cu Victoria Furtună, unde ar fi primit asigurări privind sprijinul pentru campanie și instrucțiuni de coordonare electorală. De asemenea, UE afirmă că Irina Vlah a coordonat un meeting electoral plătit în iulie 2025 în sprijinul blocului politic patriotic. Pe lista sancțiunilor a fost inclus și cetățeanul rus Anton Tregub, descris drept curator de la Moscova al Partidului Moldova Mare. Potrivit Consiliului UE, Anton Tregub ar fi coordonat strategia electorală și lista de candidați a formațiunii și ar fi discutat cu Victoria Furtună despre oferirea unor bunuri deținuților în schimbul voturilor. Totodată a fost sancționat cetățeanul rus Anton Usov, despre care Consiliul UE afirmă că a coordonat o campanie de influență prin intermediul unor structuri bisericești din Republica Moldova și că ar fi facilitat plăți prin canale rusești și colectarea sistematică a datelor personale ale credincioșilor. Pe lista sancțiunilor mai figura Salina Juc, prezentată de UE, drept coordonator într-o rețea de dezinformare legată de Ilan Șor, Yuri Vitneanski, membru al Partidului Renaștere, Ruslan Garbălă, lider al organizației teritoriale vulcănești a Partidului Renaștere. Ministerul Educației a venit cu precizări referitor la examenul de bacalaureat la matematică după ce o petiție inițiată de elevi a cerut anularea a doi item, fiind invocat un grad înalt de dificultate. Potrivit instituției, după procesarea 15% din teste, gradul de rezolvare a celor doi item este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Ministerul precizează că baremul de evaluare pentru acești item a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. Precizăm că mai mulți absolvenți ai claselor a 12-a susținuți de părinții acestora și unii profesori au plâns că subiectele din examenul de bacalaureat la matematică pentru profilul real ar fi fost prea complicat. Semnatarii petiției reproșează MEC și ANCE că a oferit subiecte disproporționate și în afara standardului de masă, a încălcat principiul accesibilității, a creat o ruptură gravă dintre simulare și examenul real, a omis nejustificat în anex anumite formule și a compromis viitorul academic. Două două focare de peste porcină africană la Cahul și un gaz de rabie la Străjeni au fost înregistrate în perioada 8-15 iunie. Potrivit ANSA, cele două focare de peste porcină africană au fost depistate la porci domestici în satul Vadului Sac, raionul Cahul, iar cazul de rabie a fost confirmat la un câine din satul Lozova, raionul Străjeni. Noul concept al ANSA are drept scop prevenirea răspândirii bolii prin identificarea riscurilor și consolidarea măsurilor de biosecuritate. În prima etapă, medicii veterinari vor efectua vizite în gospodării pentru a evalua condițiile de creștere animalelor, oferi recomandări proprietarilor și a identifica eventualele abateri. Potrivit instituției, acțiunea are un caracter preventiv și informativ, fiind orientată spre colaborare și conformare voluntară. ANSA avertizează că după etapa de informare și recomandare, proprietarii care vor refuza accesul medicilor veterinari sau nu vor remedia neregulile constatate vor fi sancționați conform legislației. Instituția reamintește că identificarea și înregistrarea porcinelor în gospodării este gratuită și reprezintă una dintre condițiile necesare pentru obținerea despăgubirilor în cazul apariției unor focare de boală. Israelul nu intenționează să-și retragă forțele din teritoriile ocupate din Liban, Siria și fâșia Gaza, în ciuda acordului cadru convenit recent între Statele Unite și Iran pentru încetarea ostilităților în regiune. Anunțul a fost făcut luni de ministrul israelian al apărării, care a subliniat că prezența militară va continua pe termen nedeterminat din motive de securitate. Potrivit oficialului israelian, guvernul de la Ierusalim și premierul Benjamin Netanyahu au adoptat o strategie clară privind menținerea controlului asupra zonelor considerate esențiale pentru apărarea frontierelor țării. Declarațiile vin în contextul în care Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui acord cadru privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, în urma unei medieri realizate de Pakistan. Înțelegerea prevede o încetare extinsă a focului și reluarea negocierilor referitoare la programul nuclear iranian. Acordul nu a intrat încă în vigoare. Autoritățile iraniene au precizat că acesta va deveni aplicabil doar după semnare oficială programată pentru vineri la Geneva. Documentul stabilește și o perioadă de 60 de zile pentru negocierea unor dosare sensibile, inclusiv programul nuclear al Iranului și stocurile de uraniu îmbogățit. Termenul ar putea fi prelungit dacă părțile nu ajung la un consens. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Zi istorică pentru Republica Moldova, astăzi la Luxemburg va fi anunțată deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE pe primul cluster. Reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin ferm privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Un nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută a provocat incendii de proporții, inclusiv la Catedrala Lavra Pecelska și la complexul Arsenalul de Artă. Zi istorică pentru Republica Moldova, astăzi la Luxemburg, în prezența lui Alexandru Munteanu, va fi anunțată deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE. Mai exact, deschiderea primului cluster, valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării noastre. Conferința interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 20:50, iar premierul de la Chișinău va susține o conferință de presă la ora 22:30, ora Chișinăului. La conferință vor participa reprezentanții președinției Consiliului UE și ai Comisiei Europene.
1: Deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole confirmă avansarea parcursului european al țării noastre într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru consolidarea statului de drept, reforma justiției, buna guvernare și alinierea la standardele europene. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kus, a declarat că Republica Moldova și Ucraina și-au îndeplinit obligațiile, iar dacă reformele vor continua, Bruxelles ar putea deschide și celelalte 5 clastere de negocieri până în luna iulie.
2: Astăzi este cu adevărat o zi importantă pentru procesul de extindere al Uniunii Europene. Facem primul și cel mai important pas pentru Ucraina și Republica Moldova după ce au obținut statutul de țări candidate în 2023. În sfârșit, vom putea deschide clusterul 1 al negocierilor pentru ambele țări. De ce? Pentru că au livrat rezultate și dacă acestea și-au îndeplinit angajamentele, a venit timpul să livrăm și noi.
1: Expertul Daniel Vodă a explicat ce urmează să se întâmple după deschiderea negocierilor.
3: Urmează o perioadă intensă de discuții, de negocieri, dar cel mai important, de transformări în bine a statului Republica Moldova, astfel încât până în 2028 să încheiem aceste negocieri și să avem o marjă de 2 ani de convingere a tuturor țărilor membre cu extinderea Republicii Moldova în 2030.
1: Daniel Vodă sublinează că succesul procesului de aderare depinde de capacitatea instituțiilor de a implementa reformele asumate, dar și de implicarea activă a societății civile.
3: Aceste acțiuni pot fi realizate doar dacă suntem bine organizați la nivel de administrație, dacă ne aducem contribuția ca societate civilă și dacă urmărim îndeaproape șansa uriașă, istorică, geopolitică care există la această etapă, pe baza criteriilor de meritocrație care sunt apreciate de către instituțiile europene. Cu alte cuvinte, integrarea europeană și aderarea în consecință la Uniunea Europeană necesită efortul întregii societăți, un dialog și consens profund la nivel național.
1: Amintim că vineri 12 iunie toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Antonio Costa.
0: Reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin ferm privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Evenimentul coincide cu deschiderea oficială la Luxemburg a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole fundamentale dedicat statului de drept, justiției și combaterii corupției. Reuniunea interparlamentară a reconfirmat dialogul strâns și relațiile de cooperare consolidate între Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene.
4: Adoptarea acestui document are o semnificație aparte pentru Republica Moldova. Este un semnal puternic de încredere și solidaritate într-un moment decisiv pentru țara noastră, mai ales că astăzi, la Luxemburg, Conferința interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană va deschide negocierile de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale.
5: Reprezentanții delegațiilor europene au apreciat nivelul de pregătire al Republicii Moldova și au reafirmat disponibilitatea de a oferi asistență tehnică și politică pe durata întregului proces de aderare.
6: Calea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prinde acum contur și toți reprezentanții din țările care se află astăzi aici exprimă sprijinul de neclintit al țărilor noastre pentru calea europeană, calea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Noi suntem angajați să vă oferim asistență în aceste preocupările dumneavoastră. Grecia mereu a fost sprijinul puternic al procesului de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova a demonstrat un angajament remarcabil față de viitorul său european și realizările sale merită să fie recunoscute. În ultimii ani, Moldova a urmat o agendă ambițioasă de reforme, a consolidat instituțiile democratice, a avansat pe calea consolidării statului de drept și s-a aliniat cu standardele europene. Aceste eforturi nu au avut loc în circumstanțe ușoare. Italia, într-adevăr, a investit foarte mult în procesul de integrare europeană a țării dumneavoastră. Noi suntem pregătiți să vă ajutăm și mai departe, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere tehnic. Moldova este Europa. Și în Italia noi credem că aceasta prinde contur. Deoarece vă confruntați cu ingerințe străine, și cu diverse partide care se opun parcursului european în țara noastră, se opun Republicii Italiene, dar țara mea este gata să facă tot ce este în puteri pentru a lupta împotriva aroganței anumitor puteri străine care nu aparțin Uniunii Europene.
5: Declarația comună semnată la Chișinău reprezintă un instrument de cooperare practică venit să sprijine instituțiile din Republica Moldova în implementarea acquis-ului comunitar. Vizita delegațiilor europene demonstrează că extinderea Uniunii Europene rămâne o prioritate bazată pe solidaritate, coeziune și respectarea valorilor democratice fundamentale.
0: Patru bărbați au fost reținuți pentru extragerea și comercializarea ilegală a solului fertil din Anenii Noi. Potrivit anchetei, aceștia au pus pe roată și o schemă de spălare de bani, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lei. Grupul a activat pe teritoriul municipiului Chișinău și în raioanele Anenii Noi și Căușeni. Solul extras din extravilanul comunii Botnărești, raionul Anenii Noi, era transportat și comercializat către persoane fizice și juridice. O discuție telefonică interceptată scoate la iveală detalii despre prețul unui camion de cernozem sau torf.
7: O mașină de torf va fi prietă să fie
8: 6.300 lei,
7: dar cernozem
8: la 4.100.
7: Aha.
8: 3.800 în oraș, 150 în polo, 150 în doi.
0: Pentru a ascunde cantitatea reală de sol extras, suspecții activau în special noaptea.
9: Da, bună ziua.
7: Mai primește o mașină pe mântelești?
9: Ia, stăruim, dar nu promit nic, sâmbătă, duminică, cumva, că sub secolul de o leac pe urmile noastre, au vreo 2-3 sferi de amă. Noapte, la 1-2 de noapte mai încarc 2-3 mașini.
7: Păi să fac la dâncinii
2: Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în locațiile persoanelor vizate din Anenii Noi, Țânțărâni și Botnărești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente de evidență, carduri bancare, sume de bani, muniții, precum și plăcuțe cu numere de șasiu și de motor aparținând unor unități de transport. Totodată au fost indisponibilizate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil și au fost aplicate sechestre asupra conturilor bancare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat.
0: Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Anunțul a fost făcut la Palatul Cotroceni, unde președintele a declarat că Adrian Veștea are o experiență administrativă solidă după ce a ocupat funcțiile de primar, președinte de Consiliu Județean și ministru. Nicușor Dan a subliniat că Veștea a tras fonduri europene și a contribuit la proiecte importante de dezvoltare.
10: Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog.
11: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă.
5: La rândul său, Eugen Tomac a declarat că regretă că nu a reușit să primească votul de încredere.
12: Am plecat în urmă cu 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor. Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o.
5: După căderea guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură din luna mai, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier pe 4 iunie. 10 zile mai târziu, pe 14 iunie, Tomac și-a depus mandatul.
0: Statele Unite și Iranul ar putea semna vineri în Elveția un acord cadru ce vizează încetarea conflictului din Orientul Mijlociu și reluarea transporturilor de petrol prin strâmtarea Ormuz. În paralel, Statele Unite ar urma să ridice timp de 30 de zile blocada navală asupra porturilor iraniene. Documentul include și o serie de măsuri economice.
5: Washingtonul se angajează să nu impună noi sancțiuni împotriva Iranului până la negocierea unui acord final și să suspende temporar restricțiile asupra exporturilor de petrol iranian. Totodată, Statele Unite ar urma să deblocheze active iraniene înghețate în valoare de 25 de miliarde de dolari. În domeniul nuclear, Teheranul se angajează să nu producă și să nu achiziționeze arme nucleare. Până la încheierea unui acord final, Iranul va menține actualul nivel al programului său nuclear, fără extinderea instalațiilor și fără noi activități de îmbogățire a uranului. Detaliile privind programul nuclear, ridicarea sancțiunilor și cooperarea economică dintre cele două state urmează să fie negociate în următoarele 60 de zile și incluse într-un acord final. Președintele american Donald Trump a anunțat că înțelegerea va fi parafată în cursul acestei săptămâni. Potrivit publicației Axios, documentul ar urma să fie semnat electronic în cadrul unei reuniuni virtuale la care vor participa și mediatori din Pakistan și Qatar. Vicepreședintele american James Vance a indicat duminică pentru Fox News că intenționează să asiste la semnarea acordului încheiat cu Iranul peste câteva zile în Elveția, adăugând că prezența lui Donald Trump este de asemenea posibilă. Ministrul adjunct de externe iranian a declarat în cursul nopții de duminică spre luni că acordul cu Statele Unite ale Americii pune capăt imediat războiului.
0: 11 persoane au murit, iar alte 53 au fost rănite, inclusiv doi copii, în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. În noaptea trecută, cele mai puternice lovituri au vizat Kievul, unde au izbucnit incendii la Catedrala Lavra Piciorsca și la complexul Arsenalul de Artă. Salvatorii au reușit să licheze flăcările, însă intervențiile continuă în alte zone afectate de bombardamente. Potrivit autorităților ucrainene, partea orașului unde se află Lavra și Arsenalul au fost vizate de două drone ruse.
5: Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat asupra Ucrainei 70 de rachete și 611 drone, dintre care peste 60 de rachete au fost îndreptate spre Kiev. Printre obiectivele lovite se numără și Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Peciorsca, un monument religios cu o istorie de aproape 1000 de ani. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacurile și au transmis mesaje de susținere pentru cetățenii ucraineni. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a efectuat o vizită la locul producerii deflagrației. Imaginile au fost postate pe pagina sa de Telegram. Zelensky a menționat că este nevoie de un răspuns just la acest atac rusesc. Totodată, el și-a exprimat speranța că măsurile internaționale din această săptămână și din săptămâna viitoare vor da rezultate reale în consolidarea apărării ucrainene și presiunii globale asupra Rusiei pentru acest război. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacurile și au transmis mesaje de solidaritate pentru cetățenii ucraineni. Într-o postare pe Facebook, președinta Maia Sandu a menționat că regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt.
1: Acest atac a survenit în cursul încă unei nopți de teroare pentru Ucraina, în care oamenii nevinovați au fost omorâți și răniți, iar infrastructura grav avariată. În fața acestor atacuri mișelești, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor.
5: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosso a menționat că imaginile cu incendiul de pe acoperișul Catedralei sunt dureroase pentru toți cei care respectă credința, cultura, memoriei și patrimoniul european.
13: Atacurile asupra locuințelor, școlilor, instituțiilor culturale și lăcașelor de cult demonstrează încă o dată că acest război este purtat nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva identității și patrimoniului său. Republica Moldova este alături de poporul ucrainean și de toți cei care apă valorile civilizației europene în fața agresiunii și barbariei.
5: Atacuri au fost raportate și în Harkov, Dnipro, precum și în regiunile Donetsk, Zaporojia, Sumy și Nicolaev. La Harkov, forțele ruse au lansat un nou atac asupra unei zone în care salvatorii interveneau după o lovitură anterioară. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut statelor membre G7 să intensifice presiunile asupra Rusiei și să ofere Ucrainei mai mult sprijin pentru consolidarea apărării antiaeriene.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați însă jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Tocărâim!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 24 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Europeana marchează o etapă esențială în politica sa externă prin deschiderea primului grup de capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. Declarația a fost făcută astăzi de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a menționat că luna viitoare vor fi deschise celelalte 5 clastere. Înainte de ședința Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, Marta Kos a declarat că deschiderea primului cluster de capitole reprezintă cel mai important avans pentru Moldova și Ucraina de la obținerea statutului de țări candidate în 2023. Decizia demonstrează că ambele state și-au îndeplinit angajamentele de reformă. Comisara Europeană a subliniat că într-un proces bazat pe merit, Uniunea Europeană trebuie să-și respecte promisiunile atâta timp cât țările candidate obțin rezultate concrete. În același timp, Marta Kos a anunțat închiderea încă două capitole de negocieri cu Muntenegru, care a finalizat până acum 16 din totalul de 35 de capitole. Oficialul european a estimat că Muntenegru ar putea încheia negocierile de aderare până la finalul viitoarei președinții a Consiliului UE. Comisara Europeană a precizat că în prezent se lucrează la redactarea tratatului de aderare pentru această țară, care va include anumite clauze pentru a garanta respectarea normelor comunitare pe termen lung. Luni, la Luxemburg, va avea loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea va marca deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster, valori fundamentale. Ulterior, se va desfășura și cea de-a doua conferință interguvernamentală Ucraina-UE, care va marca de asemenea deschiderea primului grup de capitole de negociere. Uniunea Europeană a inclus 6 persoane pe lista sancțiunilor pentru acțiuni care, potrivit Consiliului UE, au urmărit destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității, independenței și proceselor democratice din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată la 15 iunie și publicată în Jurnalul Oficial al UE. Printre persoanele sancționate se numără lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, care, potrivit Consiliului UE, aceasta a fost implicată activ în activități menite să destabilizeze procesele democratice din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2025 și că a efectuat vizite documentate la Moscova în 2025 împreună cu Victoria Furtună, unde ar fi primit asigurări privind sprijinul pentru campanie și instrucțiuni de coordonare electorală. De asemenea, UE afirmă că Irina Vlah a coordonat un meeting electoral plătit în iulie 2025 în sprijinul blocului politic patriotic. Pe lista sancțiunilor a fost inclus și cetățeanul rus Anton Tregub, descris drept curator de la Moscova al Partidului Moldova Mare. Potrivit Consiliului UE, Anton Tregub ar fi coordonat strategia electorală și lista de candidați a formațiunii și ar fi discutat cu Victoria Furtună despre oferirea unor bunuri deținuților în schimbul voturilor. Totodată a fost sancționat cetățeanul rus Anton Usov, despre care Consiliul UE afirmă că a coordonat o campanie de influență prin intermediul unor structuri bisericești din Republica Moldova și că ar fi facilitat plăți prin canale rusești și colectarea sistematică a datelor personale ale credincioșilor. Pe lista sancțiunilor mai figura Salina Juc, prezentată de UE drept coordonator într-o rețea de dezinformare legată de Ilan Șor, Yuri Vitneanski, membru al Partidului Renaștere, Ruslan Garbală, lider al organizației teritoriale vulcănești a Partidului Renaștere. Ministerul Educației a venit cu precizări referitor la examenul de bacalaureat la matematică după ce o petiție inițiată de elevi a cerut anularea a doi item, fiind invocat un grad înalt de dificultate. Potrivit instituției, după procesarea 15% din teste, gradul de rezolvare a celor doi itemi este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Ministerul precizează că baremul de evaluare pentru acești itemi a fost structurat în așa fel încât să avantajeze elevii. Precizăm că mai mulți absolvenți ai claselor a 12-a susținuți de părinții acestora și unii profesori au plâns că subiectele din examenul de bacalaureat la matematică pentru profilul real ar fi fost prea complicat. Semnatarii petiției reproșează MEC și ANCE că a oferit subiecte disproporționate și în afara standardului de masă, a încălcat principiul accesibilității, a creat o ruptură gravă dintre simulare și examenul real, a omis nejustificat în anexe anumite formule și a compromis viitorul academic. Două focare de peste porcină africană la Cahul și un gaz de rabie la Străjeni au fost înregistrate în perioada 8-15 iunie. Potrivit ANSA, cele două focare de peste porcină africană au fost depistate la porci domestici în satul Vadului Sac, raionul Cahul, iar cazul de rabie a fost confirmat la un câine din satul Lozova, raionul Străjeni. Noul concept al ANSA are drept scop prevenirea răspândirii bolii prin identificarea riscurilor și consolidarea măsurilor de biosecuritate. În prima etapă, medicii veterinari vor efectua vizite în gospodării pentru a evalua condițiile de creștere animalelor, oferi recomandări proprietarilor și a identifica eventualele abateri. Potrivit instituției, acțiunea are un caracter preventiv și informativ, fiind orientată spre colaborare și conformare voluntară. ANSA avertizează că după etapa de informare și recomandare, proprietarii care vor refuza accesul medicilor veterinari sau nu vor remedia neregulile constatate vor fi sancționați conform legislației. Instituția reamintește că identificarea și înregistrarea porcinelor în gospodării este gratuită și reprezintă una dintre condițiile necesare pentru obținerea despăgubirilor în cazul apariției unor focare de boală. Israelul nu intenționează să-și retragă forțele din teritoriile ocupate din Liban, Siria și fâșia Gaza, în ciuda acordului cadru convenit recent între Statele Unite și Iran pentru încetarea ostilităților în regiune. Anunțul a fost făcut luni de ministrul israelian al apărării, care a subliniat că prezența militară va continua pe termen nedeterminat din motive de securitate. Potrivit oficialului israelian, guvernul de la Ierusalim și premierul Benjamin Netanyahu au adoptat o strategie clară privind menținerea controlului asupra zonelor considerate esențiale pentru apărarea frontierelor țării. Declarațiile vin în contextul în care Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui acord cadru privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, în urma unei medieri realizate de Pakistan. Înțelegerea prevede o încetare extinsă a focului și reluarea negocierilor referitoare la programul nuclear iranian. Acordul nu a intrat încă în vigoare. Autoritățile iraniene au precizat că acesta va deveni aplicabil doar după semnare oficială programată pentru vineri la Geneva. Documentul stabilește și o perioadă de 60 de zile pentru negocierea unor dosare sensibile, inclusiv programul nuclear al Iranului și stocurile de uraniu îmbogățit. Termenul ar putea fi prelungit dacă părțile nu ajung la un consens. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te curi.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Zi istorică pentru Republica Moldova. Astăzi la Luxemburg va fi anunțată deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE pe primul cluster. 4 bărbați au fost reținuți pentru extragerea și comercializarea ilegală a solului fertil din anii 90. Moldovenii care și-au pierdut viața în accidentul grav din Ungaria vor fi repatriați, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Zi istorică pentru Republica Moldova, astăzi la Luxemburg, în prezența lui Alexandru Munteanu, va fi anunțată deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE, mai exact deschiderea primului cluster valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării noastre. Conferința interguvernamentală Moldova-UE va începe la ora 20:50 de minute, iar premierul de la Chișinău va susține o conferință de presă la ora 22:30 de minute, 23, ora Chișinău. La conferință vor participa reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene.
1: Deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole confirmă avansarea parcursului european al țării noastre într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru consolidarea statului de drept, reforma justiției, buna guvernare și alinierea la standardele europene. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova și Ucraina și-au îndeplinit obligațiile, iar dacă reformele vor continua în Bruxelles, ar putea deschide și celelalte 5 clustere de negocieri până în luna iulie.
2: Today it will really be or is a mega day or a mega Monday for the.
0: Astăzi este cu adevărat o zi importantă pentru procesul de extindere al Uniunii Europene. Facem primul și cel mai important pas pentru Ucraina și Republica Moldova după ce au obținut statutul de țări candidate în 2023. În sfârșit, vom putea deschide clusterul 1 al negocierilor pentru ambele țări. De ce? Pentru că au livrat rezultate și dacă acestea și-au îndeplinit angajamentele, a venit timpul să livrăm și noi.
2: And if they deliver, we should deliver too.
1: Expertul Daniel Vodă a explicat ce urmează să se întâmple după deschiderea negocierilor.
3: Urmează o perioadă intensă de discuții, de negocieri, dar cel mai important, de transformări în bine a statului Republica Moldova, astfel încât până în 2028 să încheiem aceste negocieri și să avem o marjă de 2 ani de convingere a tuturor țărilor membre cu extinderea Republicii Moldova în 2030.
1: Daniel Vodă sublinează că succesul procesului de aderare depinde de capacitatea instituțiilor de a implementa reformele asumate, dar și de implicarea activă a societății civile.
3: Aceste acțiuni pot fi realizate doar dacă suntem bine organizați la nivel de administrație, dacă ne aducem contribuția ca societate civilă și dacă urmărim îndeaproape șansa uriașă istorică, geopolitică care există la această etapă, pe baza criteriilor de meritocrație care sunt apreciate de către instituțiile europene. Cu alte cuvinte, integrarea europeană și aderarea în consecință la Uniunea Europeană necesită efortul întregii societăți, un dialog și consens profund la nivel național.
1: Amintim că vineri, 12 iunie, toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Antonio Costa.
0: Reprezentanții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin ferm privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Evenimentul coincide cu deschiderea oficială la Luxemburg a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole fundamentale dedicat statului de drept, justiției și combaterii corupției. Reuniunea interparlamentară a reconfirmat dialogul strâns și relațiile de cooperare consolidate între Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene.
4: Adoptarea acestui document are o semnificație aparte pentru Republica Moldova. Este un semnal puternic de încredere și solidaritate într-un moment decisiv pentru țara noastră, mai ales că astăzi, la Luxemburg, Conferința interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană va deschide negocierile de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale.
5: Reprezentanții delegațiilor europene au apreciat nivelul de pregătire al Republicii Moldova și au reafirmat disponibilitatea de a oferi asistență tehnică și politică pe durata întregului proces de aderare.
6: Calea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prinde acum contur. și toți reprezentanții din țările care se află astăzi aici exprimă sprijinul de neclintit al țărilor noastre pentru calea europeană, calea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Noi suntem angajați să vă oferim asistență în aceste preocupările dumneavoastră. Grecia mereu a fost sprijinul puternic al procesului de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova a demonstrat un angajament remarcabil față de viitorul său european și realizările sale merită să fie recunoscute. În ultimii ani, Moldova a urmat o agendă ambițioasă de reforme, a consolidat instituțiile democratice, a avansat pe calea consolidării statului de drept și s-a aliniat cu standardele europene. Aceste eforturi nu au avut loc în circumstanțe ușoare. Italia, într-adevăr, a investit foarte mult în procesul de integrare europeană a țării dumneavoastră. Noi suntem pregătiți să vă ajutăm și mai departe, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere tehnic. Moldova este Europa. Și în Italia noi credem că aceasta prinde contur. Deoarece vă confruntați cu ingerințe străine, și cu diverse partide care se opun parcursului european în țara noastră, se opun Republicii Italiene, dar țara mea este gata să facă tot ce este în puteri pentru a lupta împotriva aroganței anumitor puteri străine care nu aparțin Uniunii Europene.
5: Declarația comună semnată la Chișinău reprezintă un instrument de cooperare practică venit să sprijine instituțiile din Republica Moldova în implementarea acquis-ului comunitar. Vizita delegațiilor europene demonstrează că extinderea Uniunii Europene rămâne o prioritate bazată pe solidaritate, coeziune și respectarea valorilor democratice fundamentale.
0: Moldovenii care și-au pierdut viața în accidentul grav din Ungaria urmează să fie repatriați, anunță ministrul de externe de la Chișinău. Totodată, instituția precizează că șoferul microbusului înmatriculat în Republica Moldova se află în stare gravă la spital cu multiple fracturi. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la Budapesta, celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijiri medicale necesare. Cei 9 bărbați aflați la bordul microbusului, dintre care 3 români și 6 moldoveni, erau șoferi de tir și mergeau la muncă în Germania. Unul dintre ei devenise recent bunic, iar altul aștepta un copil. Amintim că tragicul accident s-a produs pe 12 iunie. În urma impactului, 7 pasageri și-au pierdut viața, iar alte 2 persoane au fost transportate în stare gravă la spital. Coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 14-17 iunie. Scopul vizitei este informarea cu privire la cele mai recente evoluții politice și la reformele aflate în curs de implementare. Pe agenda discuțiilor figurează și subiecte precum combaterea corupției, reforma justiției, reforma administrației publice locale, precum și procesul de soluționare a conflictului transnistrean. De asemenea, coraportorii se vor documenta cu privire la noile norme de procedură ale legislativului prevăzute în codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. În contextul vizitei de documentare vor fi organizate mese rotunde cu participarea experților și a reprezentanților societății civile. În cadrul acestora vor fi abordate subiecte privind controlul parlamentar, reforma administrației publice locale, precum și combaterea corupției, inclusiv în domeniul electoral. 4 bărbați au fost reținuți pentru extragerea și comercializarea ilegală a solului fertil din Anenii Noi. Potrivit anchetei, aceștia au pus pe roată și o schemă de spălare de bani, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lei. Grupul a activat pe teritoriul municipiului Chișinău și în raioanele Anenii Noi și Căușeni. Solul extras din extravilanul comunii Botnărești era transportat și comercializat către persoane fizice și juridice. O discuție telefonică interceptată scoate la iveală detalii despre prețul unui camion de cernozem și torf.
7: O mașină de torf la și prietă să fie 6.300 lei. 6.300, da, cernozem
8: la 4.100.
7: Aha.
8: 3.100 în oraș, 150 încolo, 150 înapoi.
0: Pentru a ascunde cantitatea reală de sol extras, suspecții activau în special noaptea.
9: Da, bună ziua!
7: Mai primești o mașină pe mâncă aici?
9: Ia, îmi stăruim, dar nu promit nic, sâmbătă duminică cumva, că sub secolul de olea pe urmele noastre au vreo 2-3 sferi de noapte, la 1-2 de noapte mai încarc 2-3 mașini.
0: Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în locațiile persoanelor vizate din Anenii Noi, Țânțărâni și Botnărești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente de evidență, carduri bancare, sume de bani, muniții, precum și plăcuțe cu numere de șasiu și de motor aparținând unor unități de transport. Totodată au fost indisponibilizate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil și au fost aplicate sechestre asupra conturilor bancare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat. A vrut să plece din Chișinău la Bologna cu 20.000 de euro nedeclarați, dar s-a ales cu confiscarea banilor și cu o amendă de 95.000 de lei. Vorbim despre o pasageră din Ucraina care se îmbarcase de pe aeroportul Chișinău spre Italia. Potrivit sentinței judecătorii Chișinău, fapta a avut loc în noiembrie 2025, când vamei și-au depistat banii ascunși în lenjeria intimă a femeii.
10: După ce a ascuns suma de bani la intrarea în Moldova din Ucraina cu autocarul prin palanca, pasagerul a mințit alte 2 ori la verificare în vamă la aeroport că nu ar avea o sumă mai mare de 10.000 de euro. Prima dată, după ce angajata de la frontieră a constatat că aceasta răscunde bani în lenjerie intimă, iar pasagera i-a demonstrat 2 sume de bani înveliți în 2 pachete de polietilenă și a declarat fals că banii nu depășesc 10.000 de euro. A doua oară, pasagerul a mințit după ce a fost invitată să treacă repetat verificarea prin scanner atunci când o altă parte a banilor a fost găsită în lenjeria intimă.
11: În cele din urmă, în fața instanței, femeia în vârstă de 46 de ani și-a recunoscut vina, beneficiind astfel de o pedeapsă redusă, amendă de 95.000 de lei și confiscarea sumei de peste 20.000 de euro, bani introduși ilegal în Republica Moldova și pe care intenționa să-i scoate fraudulos prin aeroportul din Chișinău.
0: Posibilă majorarea taxei pe valoare adăugată în agricultură până la 20% provoacă nemulțumiri în rândul fermierilor. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că tensiunea în sectorul agricol a ajuns la un nivel critic, iar revenirea la o cotă mai mare de TVA ar putea declanșa proteste de amploare în Chișinău. Reprezentanții agricultorilor avertizează că măsura va crește costurile de producție și va agrava dificultățile financiare cu care se confruntă deja sectorul.
12: Premiza și temperatura în rândurile agricultorilor este ridicată la maximum. Ultimul cui care este bătut, asta este această taxă pe valoare adăugată care se presupune că va crește, nu știm care va fi reacția, dar totuși cred că o să fie proteste majore cu deplasarea spre Chișinău. Așa am înțeles eu din vorbele fermierilor, care sunt dispuși deja să meargă.
1: La rândul său, deputatul PAS și secretarul Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Iurie Levinski, recunoaște că majorarea TVA ar putea avea efecte negative asupra agricultorilor.
13: Părerea mea personală, am și eu dubii în privința la taxa pe valoare adăugată, 20%, hai spunem așa, afectează agricultura, pentru că aici se mărește semințele, produs semincier, care până acum erau cu 1%,
12: tot se mărește.
13: 20, clar. Piesele, ca să fie de schimb, tehnica agricolă, această lege scoasă în dezbateri publice.
1: Agricultorii din mai multe raioane ale țării au scos vineri 12 iunie tehnica agricolă în stradă în semn de protest față de politicile fiscale și lipsa unor măsuri de sprijin pentru sectorul agricol. Manifestanții au înaintat mai multe revendicări, printre care menținerea TVA la cota de 8, rambursarea integrală a accizelor la motorină, precum și politici fiscale adaptate specificului agriculturii. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavriliță, a respins criticile formulate de fermieri în cadrul protestelor, subliniind că autoritățile caută soluții pentru problemele de lichiditate din sectorul agricol, fără a menține ceea ce a numit un sistem fiscal distorsionat. Oficialul a precizat că propunerea guvernului nu vizează majorarea TVA, ci eliminarea cotei reduse pentru a aplica aceleași reguli fiscale tuturor agenților economici.
0: Statele Unite și Iranul ar putea semna vineri în Elveția un acord cadru ce vizează încetarea conflictului din Orientul Mijlociu și reluarea transporturilor de petrol prin strâmtoarea Ormuz. În paralel, Statele Unite ar urma să ridice timp de 30 de zile blocada navală asupra porturilor iraniene. Documentul include și o serie de măsuri economice.
5: Washingtonul se angajează să nu impună noi sancțiuni împotriva Iranului până la negocierea unui acord final și să suspende temporar restricțiile asupra exporturilor de petrol iranian. Totodată, Statele Unite ar urma să deblocheze active iraniene înghețate în valoare de 25 de miliarde de dolari. În domeniul nuclear, Teheranul se angajează să nu producă și să nu achiziționeze arme nucleare. Până la încheierea unui acord final, Iranul va menține actualul nivel al programului său nuclear, fără extinderea instalațiilor și fără noi activități de îmbogățire a uranului. Detaliile privind programul nuclear, ridicarea sancțiunilor și cooperarea economică dintre cele două state urmează să fie negociate în următoarele 60 de zile și incluse într-un acord final. Președintele american Donald Trump a anunțat că înțelegerea va fi parafată în cursul acestei săptămâni. Potrivit publicației Axios, documentul ar urma să fie semnat electronic în cadrul unei reuniuni virtuale la care vor participa și mediatori din Pakistan și Qatar. Vicepreședintele american James Vance a indicat duminică pentru Fox News că intenționează să asiste la semnarea acordului încheiat cu Iranul peste câteva zile în Elveția, adăugând că prezența lui Donald Trump este de asemenea posibilă. Ministrul adjunct de externe iranian a declarat în cursul nopții de duminică spre luni că acordul cu Statele Unite ale Americii pune capăt imediat războiului.
0: 11 persoane au murit, iar alte 53 au fost rănite, inclusiv doi copii, în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. În noaptea trecută, cele mai puternice lovituri au vizat Kievul, unde au izbucnit incendii la Catedrala Lavra Piciorska și la complexul Arsenalul de Artă. Salvatorii au reușit să lichideze flăcările, însă intervențiile continuă în alte zone afectate de bombardamente. Potrivit autorităților ucrainene, partea orașului unde se află Lavra și Arsenalul au fost vizate de două drone rusești.
5: Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat asupra Ucrainei 70 de rachete și 611 drone, dintre care peste 60 de rachete au fost îndreptate spre Kiev. Printre obiectivele lovite se numără și Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Piciorska, un monument religios cu o istorie de aproape 1000 de ani. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacurile și au transmis mesaje de susținere pentru cetățenii ucraineni. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a efectuat o vizită la locul producerii deflagrației. Imaginile au fost postate pe pagina sa de Telegram. Zelensky a menționat că este nevoie de un răspuns just la acest atac rusesc. Totodată, el și-a exprimat speranța că măsurile internaționale din această săptămână și din săptămâna viitoare vor da rezultate reale în consolidarea apărării ucrainene și presiunii globale asupra Rusiei pentru acest război. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacurile și au transmis mesaje de solidaritate pentru cetățenii ucraineni. Într-o postare pe Facebook, președinta Maia Sandu a menționat că regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt.
1: Acest atac a survenit în cursul încă unei nopți de teroare pentru Ucraina, în care oamenii nevinovați au fost omorâți și răniți, iar infrastructura grav avariată. În fața acestor atacuri mișelești, trebuie să rămânem solidari cu poporul ucrainean. Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașilor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor.
5: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosso a menționat că imaginile cu incendiul de pe acoperișul catedralei sunt dureroase pentru toți cei care respectă credința, cultura, memoriei și patrimoniul european.
14: Atacurile asupra locuințelor, școlilor, instituțiilor culturale și lăcașelor de cult demonstrează încă o dată că acest război este purtat nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva identității și patrimoniului său. Republica Moldova este alături de poporul ucrainean și de toți cei care apă valorile civilizației europene în fața agresiunii și barbariei.
5: Atacuri au fost raportate și în Harkov, Dnipro, precum și în regiunile Donetsk, Zaporojia, Sumy și Nicolaev. La Harkov, forțele ruse au lansat un nou atac asupra unei zone în care salvatorii interveneau după o lovitură anterioară. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut statelor membre G7 să intensifice presiunile asupra Rusiei și să ofere Ucrainei mai mult sprijin pentru consolidarea apărării antiaeriene.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat. Să aveți, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a deputatului Partidului Democrației Acasă, domnul Sergiu Ștefanco. Domnul Ștefanco, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag de fiecare dată.
0: Cu drag vreau să-i anunț pe cei care ne privesc acum la televizor și ne ascultă la radio, că în scurt timp va fi și cel de-al doilea invitat. Va fi deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Radu Marian, dar uitați că drumurile din Chișinău e că am dau bătăie de cap, așa că domnul Marian se va alătura pe parcurs. Domnul Ștefanco, avem foarte multe subiecte de discutat astăzi, dar până ajunge domnul Marian, haideți un pic să începem cu acel protest al agricultorilor de săptămâna trecută, protest organizat vineri la Fălești, Cahul și Rezina. Dumneavoastră sunteți de la Căușeni, acolo ați activat, aveți activitatea. Căușeni, de ce n-a ieșit la protest?
1: Asta a fost o decizie spontană, în urma discuțiilor în teren. Colegii de la Fălești au zis că nu așteaptă, ei o să iasă, să dea un semnal, că poate în a șaptele ceas va trezi guvernarea și va iniția niște discuții constructive, nu doar promisiuni. Ei așa fac, ei sunt partidul viitorului, da? Ei vorbesc doar la viitor. Noi vom face, noi vom analiza, iată, ei analizați de 5 ani de zile. Ei niciodată nu spun ce au făcut, iată, 5 ani de zile. Dar rezultatele, bineînțeles că ei marchează pe fermieri și îi determină să iasă în stradă. Cu siguranță, dacă nu o să fie semnale clare de discuții publice din partea guvernului și a celor care conduc astăzi țara. Acum sunt discuții destul de intense în teritoriu. Chiar mâine va avea loc, din câte eu cunosc, ședința Consiliului de Administrare a Forței Fermierilor, din care eu nu fac parte de când așa m-am implicat în politică, dar cel puțin am discutat cu colegii și ei au zis că au mâine Consiliul și vor ieși cu o declarație. Și din câte am văzut, astăzi a fost o ședință în Basarabeasca, miercuri va fi o ședință la Căușeni cu fermierii, se duc discuții, sunt raioane care au fost foarte, cum aș spune eu corect, nu s-au implicat până acum, dar acum așa au dat semnale că vor să vină la discuții, vor să...
0: Deci mâine se ia acea decizie, domnule Ștefanco, dacă se vine la Chișinău cu tractoarele sau nu?
1: Nu cred că, din câte am discutat, eu nu o să mai vină pe la Chișinău, să deranjăm lumea, că nu este... Chișinău, ținta fermierilor. Sunt locații mult mai sensibile pentru actuala guvernare.
0: Cum ar fi?
1: Cum ar fi vamele. Am văzut noi protestul din 2022, când s-a blocat vama Leușeni. Foarte deranjant a fost pentru ei acea vamă. Și cu siguranță fermierii de data asta au deja experiență cum să acționeze, ce să facă, cum să întreprindă. Dar eu sper foarte mult că ăștia de la guvernare vor renunța la a distruge agricultura și motorul economiei naționale.
0: Dar mâine se va lua și decizia când se va ieși? Dacă ne puteți da o dată aproximativă?
1: Nu pot eu să spun, pentru că nu fac parte din acel consiliu și mai mult ca atât am văzut deja voci care strigă în gura mare, inclusiv unele asociații, directorul executiv al unei asociații. Chiar astăzi am avut o discuție destul de aprinsă și aici o să spun public. Este vorba de directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, domnul Sergiu Vieșca, care a acuzat public Asociația Forța Fermierilor că face politică și protestul a fost politizat. Și eu vreau să-i spun acestui estimat domn că la acest protest, inclusiv în Cahul, jumătate din membri au fost de la Federația Națională a Fermierilor.
0: Așa.
1: Și chiar vreau să văd poziția lor dacă a fost cineva din politicieni la Cahul. Dacă a fost la Fălești Serghei Ivanov și dumnealui a avut și familia lui are o activitate de fermier și împărtășește, la fel cum și eu împărtășesc aceste revindicări a fermierilor, asta nu înseamnă că este politizat. Acolo nu sunt revindicări politici. Acolo sunt revindicări economice și sunt exact aceleași care au fost în 2020-2021. Nu s-a schimbat nimic.
0: Domnul pe care l-ați menționat, dacă se simte vizat, are dreptul la replică la Vocea Basarabiei. Totuși, nu doar de la acest domn, dar au venit aceste afirmații, domnule deputat, și de la guvernare, de la ministru.
1: O stimată guvernare, în 2020-2021, împingeau tractoarele. Și Bolea, și Radu Mariană, care acuși o să vină în platou și o să-l întrebăm, o fost, și Perciun, și Grosu, toți erau și erau exact aceleași revindicări. Și strigau în gura mare, mai ales acum subiectul principal este TVA-ul, da? Uniformizarea TVA-ului în agricultură, 20%. Și atât, atunci ei erau împotrivă. Ce s-a schimbat acum? A trecut 5 ani zile și ei acum vin cu noua politică fiscală impusă de cine? De partenerii lor externi. Asta ei se gândesc la popor. Și atât, eu chiar aici am primit de la un coleg, am primit un rezumat și foarte interesant referitor la noua politică fiscală, că acolo e dificil, acolo 600 de pagini, practic toți au apucat să-l citească. Uh-huh. Avem doar 8 zile la consultări, vă dați seama, consulți un proiect, o inițiativă de 600 de pagini. Și eu vreau chiar să dau citire foarte succint ca să înțeleagă telespectatorii și fermieri și să remarcăm, da? Ceea ce trebuie să cunoască el din acesta. Se va mări impozitul pe venit de la persoane juridice de la 12% la 15%.
0: Așa.
1: Se va micșora contribuțiile asigurărilor în medicină de la 9% la 7%. Avem medicină foarte dezvoltată, e foarte bine, e ok. Se va mări contribuția de asigurări sociale pentru agricultori de la 18% la 21%. Cel mai interesant este, se vor elimina scutirile personale la soț-soție pentru copiii, persoane întreținute. În schimb, guvernul va plăti printr-un viitor regulament 500 de lei către angajați și 200 de lei pe copil. Dar, în același timp, guvernul va introduce TVA 20% pentru produsele pentru copii, care era acum cota 0, TVA 0.
0: Și acum va fi 20?
1: Da. Și deci dacă copiii până la 3 ani cumpărau niște lapte praf, părinți cumpărau niște lapte praf, niște scutici, tot ce trebuia pentru copii, și acum este TVA 20%, deci vor fi taxați la 3.000 de lei, o 600 de lei. Și ei taxează societatea și oamenii care au copii mici, până la 3 ani, cu 600 de lei, dar o să oferi în schimb 200 de lei înapoi. Cam înțelegeți, cu o mână vă dă și cu două mâini vă ia.
0: Da, dar acest lucru încă nu au fost votate, aici pot fi depuse amendamente, corect?
1: Deci câte amendamente au fost, câte amendamente, luând în considerație cât graba asta care o au ei, mai mult ca atât, uniformizarea TVH-ului în agricultură se propune de la 1 octombrie 2026, adică la toamnă, când vor fi vânzările, și chiar am rugat contabilul și a făcut un calcul. Deci roada care a fost anul trecut și dacă se vindea cu, nu cu 1% TVA, dar cu 20%, diferența este 1.093.000.
0: Okay.
1: Într-un an secetos. Adică gospodăria nu destul că e decapitalizată și nu are bani și e plin datorii, dar trebuie să mai plătească la stat 1 milion în plus. Închipuiți ce se va întâmpla anul ăsta, că arată un an agricol cât de cât mai bunișor. Să vă introduce TVA la resursele energetice, la gaz. Asta societatea trebuie să o cunoască. Și sunt multe, sunt foarte multe. E pentru fermieri, la fel, ei trebuie să cunoască că impozit funciar la terenul agricol va fi calculat ca procent, de la 0,1% până la 1%, din valoarea terenului cadastral.
0: Deci sunt foarte multe măsuri acolo pe care le vom discuta imediat. A ajuns în platoul nostru și domnul Radu Marian. Îl salutăm. Domnul Marian, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Da, îmi cer scuze pentru
0: Da, multe subiecte avem astăzi. Haideți să începem de la cel anunțat inițial. Revenim un pic la săptămâna trecută, la acele audieri din Parlament, pe subiectul escrocheriilor telefonice și online. Domnul Radu Marian, dumneavoastră ați condus acele audieri. Haideți mai întâi, pentru deja în fenomen pe care îl cunoaște toată Republica Moldova, Haideți să pornim de acolo. Ce concluzii au fost trase?
3: Bun, fenomenul fraudelor este unul care este în creștere, evident, și la nivel și național și global. Pagubele sunt undeva 40 de miliarde de dolari la nivel global. De ce spun asta? Pentru că e o problemă mare peste tot. La noi, într-adevăr, au crescut fraudele respective cu aproximativ 59% într-un an, refer la cauze.
0: Dar la această oră, la noi, care sunt pagubile?
3: Ce
0: sunt?
3: Bun, înțeleg că în aceste primele 5 luni vorbim undeva 150 de milioane de lei. În mare parte vorbim de bani care au fost pierduți de oameni care efectiv au mers la conturi la bancă și au extras banii lor din cont, fiind înșelați, promițându-se anumite, nu știu, anumite chestiuni, promisiuni. Și concluziile acestor audieri, bun, faptul că noi am creat o comisie de anchetă, în primul rând ca să vedem cum își coordonează activitatea instituțiilor responsabile, pentru că sunt multe instituții. Vorbim și de organele de drept, vorbim și de instituțiile din domeniul telecom și din domeniul bancar. Deci ceea ce e clar este că trebuie să se facă, se întâmplă anumite măsuri, putem să spunem asta, de exemplu, industria telecom a blocat în acest an, în 5 luni, peste 1,1 milioane de apeluri.
0: Venite din afară sau din interior?
3: Din afară. Marea majoritate acestor apeluri vin din afară.
0: Ce state? De unde?
3: Nu este clar, pentru că se ascunde identitatea acestor apeluri, se folosește de telefonie. Acum sunt zeci, sute de aplicații online în care poți cumpăra un număr electronic, deci nu neapărat asta este, în sens că omul poate fizic să se întâmple, se afle într-o zonă, într-o țară, dar să-și deghizeze identitatea. Dar sunt țări, în Asia în special, unde o mare parte din economie se concentrează pe asta. Dar ceea ce este clar este că trebuie să se facă mai mult. Acum, ceea ce s-a discutat în primele ședințe este că, în prima ședință este că pentru a îmbunătăți cooperarea, dacă vorbim de telecom, companiile vor lucra în următoarele luni la un mecanism de interoperabilitate ca să accesăm, să identifice mai ușor apelurile frauduloase. Pentru că e mai ușor când toți lucrează la un nisum. Acum, dar iarăși s-au făcut foarte multe măsuri în ceea ce comunică. La nivel bancar, la fel, ceea ce s-a discutat este că de la 1 iulie nu se va mai permite autorizarea unei tranzacții prin intermediul mesajelor SMS, pentru că ele sunt cele mai vulnerabile la phishing, la înșelăciuni, și se va permite doar autorizarea prin aplicație, prin biometrie, ca să reducem riscul de înșelăciune prin SMS. În același timp, se vor introduce noi reguli de accesare a creditelor online, pentru că acum este destul de simplu, mai ales la OCN-uri, deci pui nume pe nume, număr de contact și primești o sumă de bani. Din păcate, ceea ce se întâmplă este că victimele efectiv accesează aceste credite foarte rapid.
0: Ca să transmită banii.
3: Exact. Deci asta e cumva ceea ce am aflat noi nou, este că majoritatea acestor tranzacții sunt, sau acestor fraude, se fac prin cash, în care oamenii se duc la o instituție financiară și scot acești bani. Deci aici e implicat, sunt implicate inginerii sociale, complexe. Deci, și clar că și sunt anumite persoane credule în același timp. O să discutăm și despre anumite modificări legislației, să vedem care sunt ele oportune sau nu. Mai degrabă e o chestiune de operaționalitate, mai sunt alte lucruri pe care putem să le facem, dar suntem la început de ședință, am avut o audiere publică în care au fost prezentați toți și evident și un scop al unei acestea a fost să dăm un mesaj de vigilență. Oamenii trebuie să știe că băncile niciodată nu vor cere la telefon parola. Nu este posibil în Republica Moldova, de exemplu, azi, ca o altă persoană să ia credit în numele tău. Nu este posibil acest lucru. Și chiar dacă teoretic acest lucru ar fi posibil, după lege, banca este obligată să întoarcă banii, pentru că nu s-a asigurat de identitate. Și a fost, primele audieri au avut scopul și să conștientizeze populația despre riscuri.
0: Deci au fost cazuri în care populația a luat credit din numele la altcineva. În așa cazuri, banca este obligată să întoarcă banii.
3: Banca este obligată și poate se seziza și BNM-ul, sau CNPF-ul sau chiar și Comisia. Deci nu se poate, nu este legal acest lucru. Mai departe o să facem audieri per domenii, pe instituții de drept, pe instituții telecom, pe instituții bancare, deja în cadrul comisiei, cu ușile închise, pentru că sunt anumite aspecte care nu pot fi divulgate, pentru că asta ar pune într-un avantaj pe escroci.
0: Dacă majoritatea apelurilor telefonice sunt din afara Republicii Moldova, totuși unde este creierul? De unde lucrează escroci? Este în Republica Moldova sau este în afara statului?
3: Dacă e vorba din ceea ce ne-au spus instituțiile, deci dacă e vorba din afara Republicii Moldova, în afara Republicii Moldova, pentru că este așa această informație că majoritatea acestor apeluri sunt de la oameni care vorbesc limba rusă.
0: Un grup mare care lucrează, ori sunt mai multe grupulețe, cum se...
3: Iarăși, e un fenomen foarte complex. Chiar nu știți cum, e ușor să simplifici lucruri, spui că e numai un singur grup sau altul, pentru că se fac percheziții și rețineri și dosare constant, dar apar și apar. Apar și apar. Și da, noi să facem mai mult. Deci, iarăși, nu este complicat să stopezi cu totul amploarea acestor flaguri, dar trebuie să le reducem la maxim. Și la asta se lucrează acum. Deci va trebui un efort suplimentar și de la instituții, dar și de la oameni. În special noi cei care avem rude mai în vârstă. Buneii noștri. Deci va trebui să-i atenționăm, va trebui să lucrăm cu ei. Discutăm acum o opțiune ca, în general, pentru persoanele mai în vârstă sau să existe opțiunea ca apelurile internaționale să fie blocate total. Dar asta ca opțiune, ca o metodă de protecție a celor mai în vârstă. Deci se lucrează la mai mult.
0: Da, dar cum identificăm noi? Fiindcă numărul este vândut cu buletinul sau dacă este abonament și ai o vârstă, așa va fi limitat.
3: Nu. Ideea e că, de exemplu, dacă eu am o persoană, un bunic sau așa, o rudă apropiată care este în vârstă, eu o să o ajut ca să-și blocheze apeluri internaționale.
0: Ah, okay.
3: Dar asta... Oricum,
0: nu s-a decis, este la nivel de discuție.
3: Bun, asta e nu neapărat nivel legislativ, e chestiune tehnică, ea durează. Toate aceste aspecte, ele costă mult, este vorba de investiții pe care privatul trebuie să le facă. Privatul constant face investiții de combaterea fraudei, echipamente, deci am spus, 1,1 milioane apeluri blocate în jumătate de an.
0: Păi dacă am blocat 1,1, unde totuși este, unde ne scapă că totuși pătrund aceste?
3: Înseamnă că, iarăși, niciun sistem nu e perfect.
0: Au fost multe instituții la audiere, domnul Radu Marian. Care instituție totuși se face vinovată?
3: Iarăși, eu cred că, nu știu dacă neapărat întrebarea este pusă corect, care instituție se face vinovată. Asta e mai ușor, probabil, asta generează știri. Dar, așa cum am spus, toți trebuie să facă mai mult. Și instituțiile de drept, și poliția, și procuratura, și telecomul, și băncile. Clar că noi la Parlament, evident, pregătim niște modificări legislative ca să ușurăm munca respectivă, dar dacă o să lucreze doar unul și restul nu, sau dacă oamenii la fel nu o să fie atenți, nu o să ajute. Nu o să ajute dacă instituțiile o să blocheze absolut tot, pentru că aici nu poți să mergi la extremă totală. Vă dați seama? Pur teoretic, poți să blochezi absolut toate apelurile internaționale și atunci poți să zici că reduci frauda cu mult, dar în același timp ce facem cu cei care chiar dau apeluri care sunt reale. Deci cumva trebuie să acționăm cu rațiune. Pentru că în această emoție de hai să oprim tot, să nu blocăm efectiv niște procese simple. Sau cu băncile. Că s-au dus oamenii și au scos bani din contul lor.
0: Așa, 10.000 de lei.
3: Da, deci efectiv, da? Și acum ce faci? Banca, acum ce se întâmplă? Băncile o să înceară un formular. După audierea noastră am discutat. BNM-ul va impune introducerea un fel de formular atunci când extrage sume mai mari de bani.
0: Ca
3: să întreabă dacă pentru ce, dar cum, dar când. Mm-hmm. Și a fost un caz concret, pentru că un om a venit și a făcut scandal, a cerut o sumă foarte, foarte mare și banca a pus câteva întrebări și până la urmă i-a dat suma și în ultima clipă bine că și-a dat seama, dar era o fraudă. Și acum, situația dată, ce să facem? Să introducem și mai multe bariere ca omul să-și retragă banii și atunci o să plângă mei, dar banii mei. Deci, iarăși, trebuie să găsim o balanță.
0: Domnul Sefăcu,
3: între drepturile consumatorului, clientului de a-și opera banii, dar și intervenția instituțiilor. Orice intervenție brutală, categorică, o să afecteze pe cei care... Iată, am avut cu cripto. În 23 s-a introdus o limitare de $2,500. Deci tu nu poți să extragi din conturile tale cripto o sumă mai mare de $2,500 în monedă fiat, o monedă obișnuită. Bun, și era situația cu șor, cu mituirea, cu risc de securitate națională. Dar din păcate asta l-a dus la faptul că mulți din cei care folosesc legal acest monedă au rămas restricționați și atunci rămânem într-un dezavantaj cu regiunea, în care în regiune noi se folosește cu decât. Și acum iarăși revenim la legislație, o să reglementăm, să facem totuși un pic mai corect. De asta?
0: La cripto ne referim.
3: Da, la cripto, da.
0: Domnul Ștefancu, am văzut că președintele partidului din care faceți parte, domnul Costiuc, a fost vineri la aceste audieri. Ce concluzii au fost trase de opoziția parlamentară?
1: Deci, în primul rând,
0: ne-a explicat domnul Radu Marian cum
1: funcționează acest fenomen. Nu l-am ascultat foarte atent pe domnul Marian. Și de unde el pornește? În primul rând, el pornește de la nivelul de sărăcie. Deci, dacă noi discutăm și dacă o să analizăm și cine sunt persoanele astea, în mare parte sunt cei care sunt vulnerabili, oameni săraci care vor să aibă o viață mai decentă și riscă, sunt vulnerabili, adică creduli. Deci, ținând de legislație, noi o să ne gândim și o să venim cu o propunere ca însuși cei care vor fi depistați fie pedeapsa foarte dur. Exact ca în ceea ce am propus noi, Alexandru Vershinic când a propus, detenția pe viață pentru polițiști care consumă droguri în timpul serviciului.
0: Dar acum este legislația prea blândă?
1: Eu cred că nu este prea... Nici nu am văzut, iată, chiar și în cazul Tux, nu am văzut eu să fie reținut, să fie... Încă n-am văzut, n-am studiat să văd acel dosar, la ce etapă să află. Poate domnul Marian ne spune mai mult, că aceea tot a fost o fraudă.
3: Nu-l cunosc
1: nici eu, dar cel puțin atunci când ai prins pe cineva și faci public acest caz, atunci cel care vrea să comită fraudă asta, cum se gândește mai mult și asta trebuie mediatizat foarte, foarte bine. Iată două lucruri. Trebuie să vedem cât e de aspră pedeapsa, să mediatizăm, să informăm societatea și să vedem cum scoate societatea asta din sărăcie ca ea să, totuși, să nu fie vulnerabilă la asemenea scheme. Pentru că eu, încă anii trecuți, vedeam prin localitate la mine, oamenii cum încercau, scoteau bani, puneau, scoteau, aveau ei niște acolo și încercam să le explic, băi, că e o fraudă, că asta. Până la urmă am văzut că unii din ei au făcut stop cardiac, au murit, unii și-au vândut casa, unii și-au vândut terenuri ca să acopere datorii. Adică s-au dus la bancă, au luat bani, așa cum spune.
0: Ne spune regia că mergem la publicitate. Astea
1: sunt niște lucruri grave care trebuie cumva sistemic, să vedem de unde pornesc și cum pedepsă.
0: Revenim de la publicitate și continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre escrocheriile telefonice online, dar și alte subiecte. În platou, deputatul PAS Radu Marian și deputatul Democrația Acasă, domnul Sergiu Ștefan Coșa. Deci continuăm, domnilor deputați. Domnul Radu Marian, ne-ați spus înainte de publicitate că majoritatea apelurilor vin din afara Republicii Moldova. Și de aici întrebarea firească, evidentă, ok, dacă apelurile sunt din afara statului, de unde au acces la date, la numere de telefoane, la familie și tot așa, la numele de familie, la prenume?
1: Iarăși, pot fi și grupuri transnaționale, pot fi baze de date care sunt vândute online, în sens că pot fi și pe aici, probabil, implicați care își vând pe dark internet, sau pe internetul închis tot felul de date publice care există în Republica Moldova. Ceea ce ne comunică nouă operatorii este că marea majoritate acestor fraude se întâmplă din apeluri din afară, ce opțiune așa are. Da. Și de unde iau aceste date? Iar suntem la început de audieri de comisie, urmează să mai avem câteva discuții, câteva ședințe și să aflăm mai multe detalii despre cum exact, pentru că nu am... A fost o prima audiere, a fost una publică, scopul a fost să vedem, iarăși, să avem un mesaj public de conștientizare și câteva măsuri concrete la care se lucrează. Deja mai departe, cred că în 3 săptămâni, la finalul activității acestei comisii, o să înțelegem mai bine ce opțiuni noi ca deputați. De unde au aceste date, pentru că nici eu nu cunosc, e o întrebare foarte validă, dar evident că nu putem să excludem faptul că sunt oameni din interior, mai ales că sunt, au fost multe fraude comise din cei care sunt în penitenciare și tot e o întrebare, dar cum se întâmplă că au apeluri sau au telefoane, vezi că există și oameni de pe loc care facilitează aceste fraude, sunt, de exemplu, fraudele cu cardul bancar. Ele înțeleg că pagubele sunt undeva vreo 25 de milioane anul ăsta, sunt mai mici decât cumva suma cealaltă. Dar aici deja clar că e implicat și cineva din interior, în sens că majoritatea nu înseamnă toți. Sunt și care copii care îi ajută. Și iată următoarele ședințe o să înțelegem mai bine cum funcționează.
0: Unele surse dădeau că ar putea fi implicat și oameni în sisteme, oameni de legi și tot așa. S-a discutat acest lucru în cadrul acestor audieri?
1: Nu am reușit să discutăm în detaliu, iarăși eu o primă ședință, o să avem mai multe și o să înțelegem mai bine. Clar că da, nu e bine să generalizăm, dar nu excludem faptul că există și astfel de scenariu plauzibil. Noi am văzut acele percheziții făcute de CNA la niște colaboratori din MAI care erau implicate, dacă nu mă înșel, în acoperirea traficului de droguri, da?
0: Da, acum cam o lună.
1: În sens că nu este greu să presupui că probabil, mă rog, și astfel de oameni erau implicați și în alte chestiuni ilegale. Nimeni nu este mai presus de lege.
0: Dar s-a întrebat acest lucru și nu s-a confirmat nici informat, corect? Dacă sunt oameni lege implicați. S-a vorbit?
1: Nu s-a comunicat. Deci, cumva, nu știu dacă a fost întrebat și a fost răspuns. O să clarificăm acest aspect în următoarele ședințe, dar nu excludem. Nu excludem și trebuie verificat și investigat.
2: Cum noi excludem, domnul Marian? Noi am avut atât situația cu tuxul, am avut situația cu drogurile și încă avem multe întrebări referitoare.
1: Dar s-a întâmplat cu tuxul? Au fost mulți implicați din poliție și din, înțeleg, am auzit, care au cumpărat ca și cum au crezut.
2: Dar știți de ce se întâmplă? Pentru că eu am avut atât, discut de multe ori, mă întâlnesc cu polițiști de rând și ei au salarii foarte mici, 10.000, 8.000, polițiști sectorul acolo, în general, e dezastru. Și când se uită la șeful lor, care are casă de milioane, înțelegi, și aici, el zice, da, cum a făcut el? Da, eu este o cale de ocolit, îți fac niște bani. Și atât am avut situația cu tuxul, am avut situația cu drogurile, acum mai avem cu escrocheriile astea și eu eram mic și mă uitam la filmele astea. Arătau o stanchină, 1+1 în filmele astea. Și era un film acolo mai vechi și un bătrânel spunea, deci, o să spună în rus așa, știți, при раскрытии преступления, главное, чтобы ты не выходил на самого себя. Это оно еще есть форте актуален зио де астăzi. Вот, cred că trebuie de văzut că iată în toată schema asta de descrochere, cu siguranță trebuie să fie un om cheie sau un grup de oameni cheie din Republica Moldova care furnizează informații. Informații referitor cum funcționează sistemul bancar, cum funcționează telecomunicațiile, cum este situația și care este categoria de oameni care trebuie sunați. Numerele de telefon, iată, cum ajung la ei numerele de telefon. Înțelegeți, sunt mai multe întrebări la care trebuie structurile statului, cei care sunt responsabili, să dea răspunsuri și sper că în următoarele ședințe dumneavoastră o să aveți răspunsuri. Eu nu acuz pe nimeni acum, dar am...
1: Da, important să nu stigmatizăm totuși o întreagă profesie. Acum, da, numele telefoane pot fi obținut și cineva care caută pe online, dacă cu ce să începe numărul de telefon de Moldova și dai un generator automat și sună pe toți. Dacă vă dați seama, peste 1 milion de apeluri blocate. O să verificăm acest aspect, dar iarăși, important să nu stigmatizăm o întreagă profesie. Dacă vorbim de TUX, înțeleg că erau niște foști colaboratori implicați care au ademenit, din păcate, actual angajați în anumitor structuri și care au pierdut bani. Dar de aici până să spui că sunt actuali care sunt implicați, mai ales că totuși, dacă dumneavoastră spuneți că iată este un creier în Republica Moldova, înseamnă asta e mult mai simplu să verifici. Am zis că asta e deja, eu știți cum e, o teorie a conspirației. Noi trebuie să operăm totuși cu date care cât de
2: orice furt,
1: mă da probate.
2: Eram mic și eram acolo un furt în Mahalau pe undeva și tot vorbea tot satul. Până la urmă se dovedea că cel care a furat a fost în o gradă la om și a văzut cum funcționează.
1: Dar asta ce este istoria asta?
2: Nu, eu din copilărie povestesc, iată, într-un localitate. Păi da, exact același lucru și aici. Până nu există cineva care să furnizeze informații, nu poate să
1: o gradă la copilărie. Uitați,
0: domnul Radu Marian.
1: Dar e important să nu simplificăm situația. Totul este foarte complicat, totul este foarte complex.
2: Și până la urmă nu sunt nicio soluție.
1: Cumva arătarea cu degetul la un singur nu o să ne ajute să rezolvăm problema.
2: Cu degetul, eu v-am spus că trebuie de analizat de unde pornești în primul rând de la sărăcia oamenilor și cine stă la mijloc coordonează.
1: Iată, dumneavoastră ați vorbit
0: de telefoane,
2: de oameni săraci și am zis că cineva stă la mijloc.
1: Este un fenomen global, 43 de miliarde dolari a fost pierduți prin aceste escrocherii în toată lumea. Și peste tot a crescut și a scos și datele. Nu înseamnă, asta nu e o scuză să nu faci ceva în plus, dar e o problemă gravă, mai ales cu avansarea tehnologiilor, cu AI, cu deepfake-uri și toate lucrurile
0: astea. Ce facem, domnul Radu Marian? A fost vineri aceste audieri, urmează altele cu ușile închise. Evident că sunt multe date care nu pot fi făcute public, ne dăm bine seama. Până la următoarea audiere, fie ea cu ușile închise, deschise, ce facem pentru bani? Vedem în fiecare zi la știri.
1: Am spus, se lucrează. Deci, dincolo de lucrurile care s-au implementat și faptul că se comunică mult mai des de către poliție, de către băncile comerciale,
2: presa,
1: campanii cu influenceri online, apeluri și nu apeluri, SMS-uri de la operatorii telecom. Deci s-a intensificat foarte mult comunicarea de alertă antifraudă, asta este o chestiune și se va intensifica. Doi, am zis că în câteva luni va fi finalizat procesul de interoperabilitate între operatorii telecom ca să poată mai ușor să oprească apelurile suspecte internaționale. 3. Se lucrează la mesaje de alertă pentru apelurile internaționale. Am spus asta. La nivel de sistem bancar, am zis că se elimină autorizarea prin SMS, care sunt foarte vulnerabile, și se introduce un formular la extra sau la un formular atunci când se solicită un credit în timp rapid. Deci asta deja s-a discutat, s-a agreat la prima ședință. Plus o modificare de lege, deci că mâine se aprobă în Parlament, nu scuze, în Guvern, miercuri, un proiect de lege prin care se va stabili procurarea SIM-urilor prin buletin. Asta...
0: De când va intra asta în vigoare sau nu cunoaștem?
1: Oricum o să fie nevoie de timp de implementare, dar iarăși asta nu o să... Asta o să ajute la combaterea crimelor locale, da, jafuri, tâlhării sau viol, mai puțin, sau din câte înțeleg, mai puțin pentru fraudele internaționale, da, pentru că iarăși dacă apelurile majoritatea sunt internațional, dar o să ajute pentru eventuale apeluri de fraudă online de pe local. Deci și asta o să ajute. E un exemplu de activitate sau modificare a legii care noi sau guvernul urmează să aprobe și în Parlament. Deci astea sunt câteva din lucruri care s-au stabilit și se fac. Deja mai departe, Comisia de Anchetă are o lună să vină cu un raport în Parlament cu o serie de acțiuni care o să fie cerute de la instituții. Pe lângă ceea ce vreau să facem.
2: Da, exact la acest subiect vreau să fac o adresare către fermierii din Republica Moldova. Anii trecuți am avut multe cazuri de fraude în agricultură și vorba de milioane de lei au rămas fermierii fără bani.
0: La cine referim? Ce cazuri?
2: Au fost foarte multe cazuri, inclusiv eu...
0: Nu apeluri telefonice.
2: Nu apeluri telefonice, am postat și pe rețele de socializare schema prin care era să cad pradă și era vorba de trei camioane de floarea soarelui. Eu am explicat toată schema foarte simplă, dar funcțională pentru cel care a făcut frauda. Până la urmă nu am avut de pătimit eu, am avut de pătimit al treilea persoană care trebuia să primească această marfă. Pentru că eu am pus condiția să nu pleacă camionul până banii nu sunt în cont. Și recomand fermierilor, pentru că într-o lună de zile intrăm în campanie de recoltat. Dragi, faceți contracte cu cei care îi cunoașteți de ani de zile. Faceți contracte și cu cei care nu-i cunoașteți, dar nu le vrați, nu dați voi marfa să plece din gospodărie până nu primiți banii pe cont. Pentru că schemele de escrocherie îți aruncă acolo 10 bani mai mult și cazi pradă și intri în încredere. Am văzut că au făcut scheme inclusiv că astăzi au livrat două camioane, s-au achitat, următoarea zi două camioane s-au achitat, următoarea zi 5 camioane și au dispărut. Înțelegeți? Okay. Aici este persoană concretă care... Eu cred că aici trebuie să vedem domnul Marian din punct de vedere legislativ, când depistăm asemenea persoane, trebuie închiși și judecați după gratie. Pentru că după aceea când se duc, nu găsesc nimic, nici pe controlul lui, el nu are nimic. El nu are nimic. Iată, el nu are nimic pe el scris, dar...
1: Ceea ce s-a adoptat anul trecut în legea în Parlament, instituirea unei liste negre, acolo agenții economici vor putea introduce agenții economici care nu plătesc, nu livrează pentru marfă, bun, cu anumit probatoriu, și se lucrează la acest mecanism.
2: Și acum este un caz foarte în rețele sociale, la știri, l-am văzut, este vorba de o companie, fost companie furnizoare din pudră, care o delapidat doi fermieri de vreo 5 milioane de lei, nu o să le dau nume.
0: O companie de petrecani de municipiu Chișinău care a dat țeapă unor agricultori și de la mine din sat. Da. Câteva milioane de lei din satul Rădoare, un sângere. Toată lumea cunoaște, toată lumea vorbește, dar
2: o dată întreprinderea la insolvență și stau fermierii fără bani și el face activitate pe altă întreprindere.
1: Deci adică tot din insolvență.
2: Da.
1: Acolo, da.
2: Așa că atunci trebuie să
0: vedem. Vedem că scrocherii lucrează în toate
1: forme. Domnul deputat. Colegul nostru, Pungă, a înregistrat un proiect bun și... Pe subiectul ăsta, da, bă, cred că ar fi o bună idee să mă invitați să discutați subiectul ăsta, că chiar e dureros.
0: Ok, ca să încheiem cu escrocheriile telefonice și online, deci așteptăm timp de o lună, au la dispozițiile structurile statului ca să vină cu un raport.
1: Da.
0: Ok, și după ce vin ele cu acest raport, deja vor fi alte audieri cu ușile închise, ori deja vor fi până atunci.
1: Nu, acum, deci noi mâine avem o primă ședință cu ușile închise a comisiei, unde stabilim un plan de audieri, într-o lună trebuie să ieșim cu decizie, cu
0: un plan de
1: hotărâri sau un plan de o solicitare de acțiuni din partea instituțiilor și eventuale modificări legislative o să fie anunțate mai devreme. Deci în drum deja o să fie mai clar lista întreagă de acțiuni care Parlamentul consideră că trebuie implementate urmare acestor discuții.
0: Ok, deci așteptăm pe parcurs să vedem ce măsuri vor fi luate. Domnilor deputați, despre politica bugetară fiscală pentru anul 2027, am văzut multe comentarii pe internet, ultimul chiar astăzi pe care l-am citit la știri. Dacă este adevărat sau nu, anul 2026 ar putea fi ultimul în care cetățenii Republicii Moldova vor putea cumpăra locuințe și terenuri pentru construcții fără plata TVA. Conform proiectului noi politici fiscale pentru anul 2027, una dintre cele mai importante schimbări propuse se referă la majorarea impozitului aplicat câștigurilor din vânzarea bunurilor imobile, prin care întreaga valoare a câștigului de capital va fi impozitat cu o cotă de 15%. Domnul Radu Marian, Va fi sau nu va fi această modificare?
1: Deci, dacă vorbim de politica fiscală, esența este că noi vrem să încurajăm investițiile din partea ca productivă, din partea companiilor, de asta există această măsură de scutire a plății impozitului pe venit în cazul nedistribuirii dividendelor, de să o permanentizăm această măsură și să începem un proces gradual de reducere a poverii pe muncă. În același timp, noi vrem să simplificăm tot regimul fiscal, să avem o singură... De exemplu, acum avem 10 regimuri de activitate a centrului economic, vrem să avem 3. Da. Și în același timp să simplificăm tot ce înseamnă procesul de TVA. Și tot ce înseamnă TVA? TVA înseamnă o taxă la consum, la consumul final. Pentru agenții economici, ceea ce ne propunem noi este ca procesul de rambursare, TVA-ul să fie cât mai simplu. Cumva să nu fie un subiect dureros pentru agenții economici, dar să fie o taxă pe consum final. Ce se întâmplă acum în Republica Moldova este că este un sistem destul de regresiv în care impozitul pe salarii, de exemplu, undeva 35-36%, impozitul pe dividende, impozitul pe creștere de capital sunt mult mai mici. Acum și revenim. Impozitul pe capital rămâne, nu știu, mai puțin, da? 6 sau 12 sau alte cifre. E un proiect de politică fiscală supus consultărilor publice în care, într-adevăr, pentru apartamente, se propune 20%, așa cum este și în alte țări industrializate. Noi, aceste fonduri în plus, eventuale, care se propun la politici sau această nouă reformă fiscală, vrem să le redistribuim pentru cei care au mai mare nevoie de aceste fonduri. Da. Pentru că noi avem situații în care medicii, profesorii au o povară fiscală mai mare, de exemplu, decât, nu știu, altcineva, decât nu vreau să fac nume pentru că o să, mă rog. Și noi trebuie să avem mecanisme de redistribuire mai bune. Noi acum pierdem, statul pierde 20 de miliarde de lei anual pe facilități, subvenții, scutiri de TVA. Așa. Pentru cineva care nu neapărat e în cea mai proastă situație și în același timp suferă pensionarii, suferă cei care au salarii mai mici. Deci noi trebuie să îmbunătățim mecanisme de redistribuire a banilor în banilor publici. Pierdem 20 de miliarde de lei pentru facilități, în schimb, cei care au nevoie de fonduri, care sunt, nu știu, și salariații sau pensionarii sau profesorii,
2: vă dau un
1: au
2: exemplu,
1: o povară fiscală mai mare.
2: Radu, iată, vă dau
1: cu
2: un
1: aceste
2: exemplu.
1: Fonduri în plus, noi să venim cu mecanisme
2: Radu, întrebare, iată,
1: de suport
2: la
1: cei care au nevoie.
2: Întrebare, iată.
1: Da.
2: Se va introduce TVA 20% la produse pentru copii care până acum era cota 0, TVA 20%. Da? Dar în schimb voi o să dați copiilor, da?
1: Da, indemnizația, o să majorăm.
2: Da, 200.
1: O să majorăm indemnizația nu până la 2 ani, dar până...
2: Da, 200 de lei. Dar aplicând 20% TVA, da?
0: Deci
2: un părinte care cumpără niște scutici care până acum era cu TVA 0, dar acum o să fie cu TVA 20%, el cheltuie 600 de lei.
1: Vă dau un exemplu.
2: Cheltuie 600 de lei.
1: Sunt părinți care au resurse, familii care au bani și sunt familii care au mai puțin bani.
2: Deci voi taxați pe toți.
1: De ce trebuie toți să beneficieze de TVA
2: energie 8%, electrică 20%.
1: Un pic. Noi să majorăm compensația. Pentru că o să încasăm...
2: Cui să majorați compensația? La cei care nu lucrează acum? Noastră să analizați atât cum să o dați compensațiile, vorbim de compensații.
1: Haideți
2: să trecem la produsele agroalimentare.
1: Exemplu, povarea impozitul pe venit la salariați. O să fie 75%. Dar revenim la TVA pentru produse pentru copii.
2: Sunt
1: familii care au fonduri sau venituri mai mari.
2: Dar cei care n-au tot.
1: Sunt familii care au fonduri mai puține, care nu neapărat lucrează mai puțin. Și atunci trebuie să ai mecanism de redistribuție. Tu pui în TVA standard, ca și la toți, dar ai mecanism de redistribuție mai bun.
2: La produsele alimentare.
1: Și același argument. Același argument. Sunt persoane care au venituri mai mari. Sunt persoane care au venituri mai mari. Sunt persoane care au venituri mai mici. Stați un pic. Nu, eu nu am întrerupt. Și tu încasezi acest TVA ca să ai politici de redistribuire mai bune, să dai pensii mai mari, să dai indemnizații mai mari pentru copii. Familie pentru copii cumva e targetul cheie pentru care noi trebuie să oferim indemnizații mai mari. Să majorăm indemnizații, să dăm nu pe la 2 ani, dar pe la 15 ani.
2: Cât o să dați, domnul Marian? Cu e să dați? Eu v-am făcut calculul simplu, la 3.000 de lei omul iată cheltuie pentru scutice, da? Pentru lapte praf care au probleme, da? 3.000 de lei, îl plătești 600 de lei. Și voi măriți cu 200
1: sunt
2: de lei,
1: familii.
2: Voi încasați de la toți 600 de lei și o să dați 200 de lei.
1: Repet, înțelegi? Sunt familii care au venituri de, nu știu, zicem, 15.000 de lei.
2: Resursele energetice și așa
1: sunt familii
2: scumpe.
1: Care au venituri de 50.000
2: de lei. Voi vină, resursele energetice.
0: Domnul Stefanco, vă rog, domnul Radmarin, haideți să încheieți și mergem la publicitate.
1: Deci am spus că există astfel de propuneri în politica fiscală, este un proiect supus consultărilor publici. Eu, noi înțelegem clar că îngrijorările și pe apartamente și cumva suntem gata să ascultăm.
0: Știți clar că prețul apartamentelor se va majora cu 20%.
2: Prețul apartamentelor, prețul la automobile.
1: Nu știu dacă putem să
2: prețul la terenuri, tot.
1: Pe o astfel de concluzie, pentru că iarăși e un proiect supus consultărilor publice. Noi suntem gata să ascultăm contraargumentele. O să vedem ce se aprobă în guvern la final și eventual în Parlament o să avem mai mult discuții. Eu ceea ce am spus acum sunt argumentele pe care le-a expus guvernul atunci când a prezentat ultima acest proiect spre consultare. Dar nu mă întrerupeți, vă rog. Haideți, vă rog frumos. Că v-am lăsat
0: ce ies, domnul Marian, și mergem la
2: publicitate.
1: Să încurajăm investițiile, munca productivă și să avem mecanisme de redistribuire mai bune în care să avem aceste încasări pe care să le alocăm acolo unde chiar este nevoie cea mai mare.
2: Statul are
0: nevoie. Ok, mergem la publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: mări pe prețul, pentru că pot fi situații în care și vânzătorul să-și asume o parte din eventuala creștere, în sens că, sau viceversa. Nu, este prematur să vorbim despre cu cât vor crește apartamentele sau nu, pentru că situațiile pot fi diferite. Ceea ce pot să vă spun este că există astfel de propuneri de unificare a TVA-ului, așa cum există în orice țară dezvoltată.
1: În câte țări este 20%?
0: TVA-ul la apartament.
1: La Danimarca?
0: La
1: vorbim că aici s-a uniformizat.
0: La apartamente e cam peste tot aproape.
2: Nu, dar de restul... Prețul la automobilele noi achiziționate, la fel...
0: Și este acum
2: la fel va fi TVA-ul? Deci noi am renunțat inițial la acest.
0: Am amânat până în momentul în care o să avem mecanism mai clar și transparent de evaluare.
2: Argumentul era atunci până aderăm la UE, data trecută când am renunțat.
0: Procesul de infermizare a TVA nu este o obligativitate sau UE sau o condiție din afară. Este o propunere de politică publică care vine de la Ministerul Finanțelor, care a fost supusă consultărilor. Și o să decidem în final la guvern și în parlament.
1: Deci, domnul Vereu,
2: da.
1: Oamenii trebuie să înțeleagă foarte simplu. Că ei aici povestesc, dar oamenii trebuie să știe. O să plătească pentru anumite produse agroalimentare mai scump. Pentru apartamente o să plătească mai scump. Pentru terenuri agricole o să plătească mai scump. Pentru mașini o să plătească mai scump. Pentru că e un 20%. În schimb, agricultorii la uniformizarea TVA-ului în agricultură, am făcut un calcul la gospodăria familiei mele, anul trecut, trebuia 1.093.000 în plus. Într-un an secetos.
2: La ce trebuie să... Pe care deja
1: corect, diferența de...
0: În mod normal, agentul economic
1: de TVA.
0: Eu
1: nu v-am întrerupt. Nu-i place că nu am întrerupt. Da, și atunci favorizăm doar exportatori, pentru că exportatori, când vor exporta producția agroalimentară, vor încasa de la stat nu 1%, dar 20%. Acum, pe cine noi stimulăm? Iată aici este întrebarea. Când tu ai decapitalizat și dacă tu vorbești de uniformizarea TVA-ului în agricultură, pe modul modelul Danimarcii, hai să vedem câte subvenții primesc la hectar, hai să vedem acciza cum este restituită înapoi, hai să vedem dobânda bancară cât este. Agricultorii tot trebuie să știe că și tehnica agricolă se va scumpi, să introduce 20% TVA și la tehnica agricolă.
0: E rambursarea TVA, așa.
1: Care e rambursarea TVA dacă nu
2: se fie TVA? Domnul Marian cu răspuns.
1: Domnul Radian, Marian, eu vă recomand dumneavoastră să luați o gospodărie țărănească cu vreo 500 de hectare, indiferent de ce cultură acolo, și să o gestionați un an zil și vorbim de TVA.
2: Vine domnul Marian cu răspuns și luăm apelurile telefonice. Domnul Marian, vă rog.
0: Agent economic din agricultură, care funcționează cinstit, nu ar trebui să aibă un impact direct pe TVA, pentru că își poate rambursa acest TVA. Și orice agent economic știe acest lucru.
1: Ce se poate rambursa? Eu am văzut mecanismul de rambursare ultimii ani.
0: Împreună cu această... Împreună cu această măsură venim cu un mecanism... Domnul Sefam, haideți vă rog eu frumos. V-am ascultat și v-am spus. Un agent economic din agricultură sau din alt domeniu care lucrează cinstit, nu trebuie să plătească TVA-ul, este vorba de un impozit la consum final. În același timp, împreună cu această măsură de uniformizare TVA, venim cu 1. Permanentizarea rambursării accizei pentru agricultori până la minima stabilită în Uniunea Europeană, domnule deputat, și 2. Rambursarea în 3 săptămâni maxim sau cât era în proiect a TVA-ului. Deci nu ar trebui să aveți vreun impact un agent economic care lucrează cinstit.
1: Domnule Radu Marian, dumneavoastră că habar n-aveți cum funcționează agricultura. Tu cumperi inputurile cu 20% până acum și le vinzi cu 8% producția agroalimentară și într-un an agricol normal ieșeam la zero. Adică nu aveam spre plată TVA. Acum, dacă o să vină cu 20%, domnule Radu Marian, o să avem câteva milioane spre plată către stat. Și noi nu suntem exportatori, pentru că statul ăsta de 30 și ceva de ani a avut grijă ca inclusiv și portul să plece la străin.
0: Anume, această diferență de 20% versus 8% a creat stimulenți pentru evaziune și fraudă fiscală în toate domeniile. Nu mă refer... Există acest fenomen și oamenii încerc să luptăm cu evaziunea fiscală. Iată, v-am spus, se pierd 20...
1: Fermierii sunt evazioniști.
0: Nu, eu nu am spus asta, am spus...
1: Dar spuneți asta acum.
0: Eu am spus că agenții
1: economici care lucrează cinstit... Dacă o să fie uniformizat,
0: nu o să fie evazioniști. Agenții economici care lucrează cinstit nu ar trebui să fie afectați direct. Bun, este un alt subiect cu faptul că consumatorul final, într-adevăr, va avea un impact, dar noi vom veni cu măsuri compensatorii pentru...

0: copii sau alte măsuri pe care o să le decidem.
1: Voi aveți în acest proces la de adoptare. Fondul de pensii,
0: repet, dacă dumneavoastră sunteți un agent economic și aveți o relație cu un alt agent economic, aceste TVA-uri trebuie, o să fie rambursate în cea
2: ce
0: mai scurt.
2: Ce să rambursez, domnul Radu?
0: Sau nu, n-o să plătiți.
2: Nu, nu înțelegeți cum funcționează. Cum nu o să plătiți? Dacă eu am achiziții de inputuri și am în cont TVA, da? 1 milion, 2 milioane, da? Și când vând, când vezi cu 8% TVA-ul ăsta se epuiza, se uniformizează la zero, dar dacă vezi cu 20%, la un moment dat nu mai ai și o să trebuiască să plătești la stat. Și asta e diferența de milioane. Noi decapitalizăm toată agricultura. O să vină fermierii din, o să vină fermierii zile următoare la discuții publice și o să vedeți, o să vă pună pe foaie.
0: Eu am vorbit cu alți agenți economici din agricultură. Și înțeleg foarte bine. Și înțeleg și avantajele. Și faptul că impozitul va fi zero, permanent, care se reinvestește sau care nu se distribuie dividendilor. Faptul că lucrurile vor fi mai simple, rambursarea ceva va fi mult mai rapid, nu o să aștepte cum stau agricultorii cu ani. Și aceea o să-i întoarcem. Trebuie să închinem o dată această gaură.
1: Domnul ministru, n-ați spus clar.
0: Pentru că istorice nu o să fie
1: restituite.
3: Haideți să luăm și apeluri telefonice. Da, bună seara.
4: Da, bună seara.
3: Da, stimat domn.
4: Domnul Părculiță, iată, eu o întrebare la deputatul acesta, care e fermier de la Democrație Acasă.
3: Vă rog, haideți.
4: De la Costiuc. El grăiește numai pentru fermieri, el are grijă, dar ei nu trăiesc rău. Ei sunt milionari pe fermieri. Ei nu se gândesc la țăran, la clasa muncitoare, la veteranii război din Afganistan, la veteranii război din Transnistria, cu 30 de ani au primit câte 100 de lei ajutorul de la stat, care coată o cutie de pastile cardiomagnil, 90 de lei, cu ajutorul echipii pasului Maia Sandu, acum au început la cei din Afganistan, Transnistria, să mărească pentru ajutoare. Ei scândesc că ăsta, Costiu și aici socialiști al Dodor și aici, comuniști numai pentru dânșii.
3: Am înțeles.
4: Dar ce-au făcut ei pentru veterani din Transnistria? Ce-au făcut pentru, repet, pentru Afganistan, pentru bătrâni, pensionari? N-a făcut nică.
3: Bine, stimați, domn, vă rog tare, vă mulțumim. Vă rog tare mult cei care ne sunați, întrebați pe scurt ca să primim mai multe apeluri. Domnul Ștefancu.
1: Mi pare foarte rău că oamenii sunt induși în eroare și propaganda presei libere și independente funcționează foarte bine. Și acest domn cunoaște că inclusiv cei mai buni contribuabili la bugetul țării, și domnul Radu Marian n-o să-mi dea voie să mint, sunt fermieri și companiile care au activitate legată strict de fermieri. Aici o să spun despre furnizori de inputuri, că ei sunt cei mai buni contribuabili la bugetul de stat, cei care vând piese, utilaje și cei care produc în țara asta ceva, da? Și dau valoare. Cei care fac comerț cu amănuntul, nu, în primul rând, consumă din banii oamenilor. Noi nu consumăm din buzunarul oamenilor. Noi investim, producem, dăm valoare, exportăm și inclusiv aducem și valută în țară. Este păcat că oamenii nu înțeleg și atât vin și tratează fermierii în halul ăsta și nu înțeleg importanța agriculturii în Republica Moldova. Dacă noi am avea extracție de zăcăminte, cu mare drag, sau în produce rachete, avioane, mașini de lux, dar, din păcate, noi producem doar producții agroalimentare la moment.
0: Nu cred că n-aș fi de acord să spun că producem doar producții agroalimentare, pentru că diminuăm efortul enorm al altor industrii care se dezvoltă. Producem și mobilă, producem și produse farmaceutice, și multe, multe alte industrii,
1: producem,
0: și piese auto. Deci, haideți să nu
1: producem,
0: tracem plapuma pe sub noi. Dar toate industriile sunt importante, absolut toate. Așa că noi, când alocăm bani pentru agricultură, 8 miliarde de lei cât am alocat în ultimii 4 ani, vin ceilalți agenți economici, foarte bine, dat la agricultori, dar nu ne dat ceva. În sens că eu le explic,
1: domnule Radu, agricultura Marian, nu manipulați cu subvenții.
0: De acord cu dumneavoastră. Agricultura merită un tratament special pentru că este, mă rog, noi mâncăm, avem nevoie de alimente și e o industrie mult mai incertă, în care mulți factori nu pot să-i anticipezi și riscul de pierdere e mai mare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm și alte industrii care toate contribuie la buget de stat. Nu știu dacă, fermierii contribuie cel mai mult, chiar nu știu.
3: Haideți să mai luăm
0: dumneavoastră. Dar noi avem o economie în care 60% sunt servicii.
2: Șef Comisiei Buget,
0: toți importanți
2: contribuie cel mai mult, îmi pare foarte rău.
0: Nu am aceste date în față.
2: Următorul este al doilea, la treilea mandat și nu arăt aceste date.
3: Vă ascultăm, scuzați. Bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara, domnul Furculiță.
3: Da, stimate, domn.
5: Aș vrea să nu să-l avertizez, dar să-i spun domnul Marian că dacă oamenii și așa trăim, noi de aici, mai ales la țară, pensionieri de-al de mine, trăim mult sub nivelul sărăciei, dar dacă mai ridic și încă este ea, o să fiu nevoit ea ca eu la ieși prin 70 de ani, o să fiu nevoit și eu furt, acum mă duc să-mi fac dreptate acolo la Parlament.
3: Hai, lăsați, fără violență în direct,
5: poate,
3: întrebare.
5: Am trec orice măsură cu impozitele și tot. Și domnul care a vorbit mai adinioare, primul, și ucărăște este cu, din agricultură, fermierii, păi el ar trebui să știe că dacă mai distrug și fermierii, agricultura care este și distrug, păi în de obi țara se duce la râp cu tătul. Ei și așa au dus-o la râp pentru aceste ani. N-au făcut nică. Ei sunt numai pe ești importatorii, exportatorii, de grabă o să importăm tot absolut de alți țări, pentru că ei nu sunt interesați să produc în țară. Ei sunt interesați de import, fiindcă ca cei care import și cei care exportă fac bani, foarte mari, și cum zice, ei cu tâșii.
3: Okay.
5: Dar de la este agricultorii acasă, omul care șede aici vis-a-vis de matale, domnul Furculiță, eu îl cunosc, sunt de aproape de Căușări, nu departe, de o zvârturi de păr. Și aici au mușit. Și mușesc. Și aici sunt țara. Dar nu aici galgeni care nu mai îmblă cu...
3: Gata, mulțumim. Seară frumoasă. Pe scurt, cei care ne sunați.
0: Dacă puteți să eu vă aud rău din cauza răcelii, dacă puteți să...
3: Domnii, suntem mulțumiți de majorarea toate impozitele care urmează să fie majorate. Taxe și impozite. Exact ceea ce am vorbit. TVA-ul.
0: Am înțeles. Da, așa cum am zis, eu un proiect propus de Ministerul Finanțelor, am argumentat că trebuie să reducem din anumite facilități pentru industrii, sau nu pentru industrii, pentru anumite domenii care nu sunt targetate foarte bine. Într-adevăr, noi să încasăm mai mult din acest TVA, dar facem acest lucru ca să oferim sau venituri mai mari, de exemplu, să putem să oferim indemnizații la copii mai mari, să putem să plătim pensii mai mari, să putem pentru, nu știu, profesori să majorăm salariile, de exemplu, să putem să targetăm, să dăm mai mult pentru agricultori, să dăm, de exemplu, acciza, să permanentizăm rambursarea accizei, să avem mecanism de rambursare a TVA-ului la timp, să putem să încurajăm economia Republicii Moldova. Deci noi, așa cum am zis, există economia cum crește. Noi toți vrem să economia să crească. Prin investițiile private, investițiile publice ale statului și consum. Și deja balanța comercială, import-export. Așa asta, foarte simplu. Prin aceste propuneri de la Ministerul Finanțelor se dorește a stimula investițiile companiilor. Deci tu ai cotă zero la profit, care nu se distribuie la dividende. Tu ai rambursare TVA rapidă, și nu există probleme de genul dat în industrie și în același timp tu ai TVA pe consum și economia, da, într-adevăr ea poate crește și pe consum, dar nu este un model de creștere sustenabil pe termen lung. Ca noi să creștem mai rapid, să ajungem mai rapid din urmă economiile Uniunii Europene, trebuie să încurajăm foarte mult investițiile. Și exporturile, și pentru că și asta trebuie să facă. Asta se întâmplă atunci când companiile să aibă mai multe fonduri să investească. Asta înseamnă ce înseamnă? Înseamnă că o să fie și venituri mai mari, și salarii mai mari. Și cu toate astea, să avem redistribuire mai bună. Să putem să oferim alocații mai mari pentru copii și pentru pensionari, și alocații pentru compensații pentru cei care au nevoie, și, evident, salarii pentru pe profesor și toți ceilalți, care tot contează. Nimeni nu poate spune că profesorul, de exemplu, muncește mai puțin decât un fermier.
6: Okay.
0: Da? Profesorul, contribuția profesorului la salariu, el plătește 35%, dar cineva care are profit din pe urma vânzării unui apartament, plătește 6%. Nu știu dacă e foarte corect.
6: Deja va fi 15%, corect?
0: Sau 6%, sau 15%. În sens că există niște dezechilibre pe care trebuie să le rezolvăm.
6: Domnul Ștefancu.
1: Există o gaură bugetară pe care guvernul, asta trebuie să o spună pe șleau, domnul Radu Marian, vor să o acopere pe spatele cetățenilor. Prin taxa, prin taxa TVA. Taxa consumatorului final. Iată, asta trebuie să spună ăștia de la guvernare. Că pun pe umerii oamenilor. Și ei nu vor să recunoască asta. Gaura în fondul de pensii peste 3 miliarde lei. Deficit bugetar 20 de miliarde lei. Iată ei ce vor să facă. Partenerii europeni deja au cam pun semne de întrebare dacă se mai dea femeiul credite.
0: Nu mai
1: este ora de la guvernare pentru creștere economică și vor să arăte că au de unde. Și să pună pe spatele oamenilor. Oamenii vor plăti cu mâncare mai scumpă, oamenii vor plăti energie mai scumpă, gaz mai scump vor plăti. 20%, când am fost în ședință la Parlament și s-a votat legea bugetului pentru 2026, parcă s-a propus eliminarea TVA-ului, care era 8% la gaz.
0: E corect,
1: măsură corectă, da, și statul a încasat vreo 600 de milioane în plus, dar o dat ca compensație 200 de milioane. 400 de milioane le-au direcționat unde au fost găuri.
6: Avem 4 minute. Haideți să un apel vă rog.
0: Uitați-vă, cu reduce eliminarea TVA-ului la gaze naturale, asta o să ajute pe cei care consumă cel mai mult. Cineva care ar stă în trei case, o casă cu 3 etaje, o să beneficieze mult mai mult decât un pensionar care stă într-un bloc de locuit. Sau la termie, fix așa. În sens că, haideți, vă rog, să fim rezonabili în abordări, să nu fim populiști.
1: Stimați deputat. Noi uniformizați, acoperiți găurile.
0: Trebuie să... Dar nu e vorba de găuri.
1: Creșteți economia din baza la taxă și impozite.
0: Deficitul bugetar al Republicii Moldova, raportat la PIB, nu este mai mare decât în majoritatea țărilor Uniunii Europene, la fel și datoria publică. Noi facem aceste lucruri ca să stimulăm investițiile și munca productivă.
6: Stimați deputat, haideți cu ultimul apel. Bună seara.
7: Alo, bună seara.
6: Da, vă ascultăm.
7: Sunt de la Căușeni.
6: Vă rog, pe scurt de
7: iată,
6: tot.
7: Domnul Ștefan Coi, aș da o întrebare. Dumnealui, câte impozite a achitat statul Republica Moldova, dar statul ăla că suntem noi cei mulți pe care el își bate cap așa de tare. Asta e una. A doua. Domnul Ștefan Coi, cum dumneavoastră, ca și agricultor, ca și fermier și tot așa mai departe, cum dumneavoastră vă permiteți ca Republica Moldova să cumpere fărină să aducă plădină în țară, fiindcă dumneavoastră nu aveți, că o aveți și nu faceți lanțul de producere până la urmă. Și apoi, dumneavoastră angajați oameni în agricultură și nu le plătiți, le plătiți în plic, nu plătiți impozite și apoi atunci de unde să luăm noi bani? Voi vreți mai compensații, dar contribuții la formarea bugetului? Nu!
6: Nu mai avem timp. Mulțumim. Seară frumoasă. Domnul Ștefancu.
1: Un subiect care de multe ori am fost atacat în spațiu public. Este întreprinderea Gățe Ștefancu Sergiu Sergiu. Și recomand la acest mult stimat domn, dacă e din Căușeni, e achit și motorina, să vină la mine în localitate și să întrebi primarul câte sunt contribuțiile la salarii doar. Și câți angajați am, și cât să-i plătesc la negru, și cât să-i plătesc în plic. Deci o manipulare grosolană, mult stimate domn, sper că te uiți la emisiune și sper să mă suni în privat și să-ți dau toate cifrele. Ceea ce ține de făină, aici cred că domnul Radu Marian pot să răspundă, eu doar pot să spun că nu are șansă procesatorii noștri să prelucreze grâu sau transforme în făină și să concureze cu ucrainenii care au resurse energetice ieftine. Și e vorba și de TVA și de tot.
0: Dați să vă dau o știre breaking news pentru dumneavoastră.
1: Da, haideți. Franzeluța care e de stat, care nu ne cumpără făină.
0: Prețul la făină este undeva 10-15% mai scump în Ucraina decât la noi. Uh-huh. Și prețul la porumb astăzi este cu vreo 20% mai scump decât la noi în Ucraina. Nu este adevărat că în Ucraina este mult mai ieftin. Ba, sunt perioade, se fluctuează. Dar nu este adevărat ce spuneți. Putem să verificăm împreună site-ul de comerț internațional?
2: Verificăm și verificăm de unde cumpără consumatorii noștri de panificație, cumpără din Ucraina și nu cumpără de la noi. Și o să invităm cei care se ocupă cu mororitul la noi, chiar o să facem discuții.
3: Domn Radu Marian, mai avem un minut până la final. Astăzi totuși este un eveniment istoric, deschidem primul cluster de negocieri. Pentru că toată emisiunea a vorbit, n-a reușit acest subiect. Un mesaj pentru cetățeni care ne privesc și ne ascultă acum la radio. Domnul Radu Marian.
0: Da, noi cu toții ne dorim și cetățenii, nu special, primul rând, își doresc standarde de viață mai înalte, venituri mai mari și să trăiască și în pace și în liniște. Și faptul că s-a deschis negocierile e un element esențial în procesul nostru de aderare. Asta înseamnă că oficial s-a deschis negocierile, să începe un proces de adoptare, legislație, inclusiv faptul că să rămbrăsăm acciza integrală, agricultură și așa mai departe. Ca să încheiem eventual acest proces și în 2028 semnăm tratat de aderare. Deci ce înseamnă asta? Că noi suntem în grafic ca să ne îndeplinim angajamentul ca până în 28 să semnăm tratat de aderare și deja 29-30 să aderăm la UE și să beneficiem de toate beneficiile care aceasta le presupune. Venituri mai mari, infrastructură și pace și siguranță.
3: Asta s-a discutat și ieri la Congres, al altăieri?
0: Păi, inclusiv a discutat și acest obiectiv, că faptul că până la finalul 2028 să finalizăm negocierile și să fim gata să semnăm tratatul și faptul că s-a deschis acum negocierile pentru primul cluster, e un semn că suntem în grafic pentru a îndeplini acest obiectiv.
3: 10 secunde, domnul Radu Marian, circulă viral un clip video pe internet despre un domn deputat în prim parlament care a ținut un discurs la Congresul PAS. Toată lumea e supărat pe acel domn. Ce s-a întâmplat? Cine l-a invitat?
0: E un limbaj regretabil, nu ne pare rău. A fost un element sau o perioadă în Congres în care cei care doreau putea să ieșească cu un mesaj. Din păcate, mesajul a fost plin de insulte, lucru pe care îl regretăm și noi nu admitem astfel de comportament și limbaj în special și cumva probabil e loc și niște scuze. Dar iarăși, domnul nu este membru de partid, a fost un invitat. Și încă o dată reiterez, regretăm faptul că astfel de insulte au fost puse la Congresul nostru.
3: Mulțumim, domnul Radu Marian. Domnul Ștefan, cu un mesaj atunci când am deschis deja primul cluster de negocieri. De fapt, ar trebui acum, în această seară. Mesaj pentru cetățeni. Uitați că este un eveniment istoric.
2: Nu, noi am mai văzut evenimente istorice. Din păcate, societatea în ultimii 5 ani tot evenimente istorice, aplauze, dar când bagă mâna în buzunar, acolo este gaură și gol. Noi să vedem concret ce o să se întâmple și cum societatea o să trăiască mai bine, pentru că eu am discutat cu colegul meu, Serghei Ivanov, și el a venit cu alt mesaj de la Bruxelles de acolo și acolo le s-a spus clar că atrageți atenția la agricultură și nu așteptați fonduri de preaderare ca să dezvoltați agricultura. Când vă integrați în Uniunea Europeană, deja trebuie să aveți agricultura la nivelul Uniunii Europene și celelalte domenii. Așa că este mult de muncă, dar cu noua politică fiscală, cred că o să mai plece oameni din țară. Și așa nu avem cu cine lucra.
0: Nu știu, cred că rambursarea integrală la accize este o politică bună, europeană, pe care noi o adoptăm.
2: Voi o promiteți din 21. Voi din 21 promiteți. Voi din 21.
0: Noi suntem prima guvernare care am făcut asta.
2: Voi prima. Vă pun videourile care a spus că gata.
0: Acum să fie permanentizăm. Și ne-am îndeplinit 22 ani. Am întors.
2: Cât ați întors?
0: Acum să fie permanentizat. Mulțumim.
2: 21 tot o întoarce.
3: Stefanco.
2: Societatea trebuie să fie acceză la motorină.
3: Regenie trimite acasă. Eu am rămas la prima pagină din întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, dacă ne-ați urmărit, eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai

și acele clipe fericite rămân în noapte rătăcite, ascunsă pare orice stea.

0: aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nebun găsiți cuvintele pierdute.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Санек, Игорек, Сашок, Валера, Жора, Юра, Шура, Колян, Славян, Толян.

aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?